To bola predohra k hudbe k ohňostroju Georga Friedricha Händla. Symfonický orchester BBC ďalej prednesie 150. žalm Antona Brucknera. Solo má Sophie Bevan, spoluúčinkujú BBC Singers a Symfonický zbor BBC.

Sophie Bevan, BBC Singers, symfonický zbor a orchester BBC predniesli 150. žalm z hudobnení Antona Brucknera. Nasledujúce minúty vyplní klavírny koncert A-moll Kláry Schumannovej. Solo má Izata Kaneh-Mason.

Isaac Kenneth Mason a symfonický orchester BBC predniesli klavírny koncert A-moll Kláry Schumannovej, dirigoval Elim Khan. Solistka ešte predniesie prídavok The Man I Love z muzikálu Strike Up the Band Georgia Gershwina v úprave Percyho Grangera.

V nasledujúcich minútach budeme v Rádiu Devín počúvať záznam svetovej premiéry skladby mladého autora Bena Nobuta s názvom Hallelujah Sim na objednávku BBC. Účinkujú súbory BBC Singers, Symfonický zbor BBC a Symfonický orchester BBC.

podaní súborov BBC Singers a symfonického zboru a orchestra BBC doznela skladba súčasného autora Bena Nobuta s názvom Hallelujah Sim. Pokračujeme 5. symfóniou C-moll z tvorby Ludwiga van Beethovena opus 67. Opäť hrá orchester BBC.

To bola osudová 5. symfónia C-moll Ludwiga van Beethovena. Hral symfonický orchester BBC, dirigoval Elim Khan. Nakrátko sa predstaví Diana Kettler v ampromptu E-dur Kláry Schumannovej z júla 2022.

Počas nasledujúcej polhodiny vysielacieho času Rádia Devín vám, milí poslucháči, ponúkame klavírne trio Esdur Ludwiga van Beethovena opus 1 číslo 1, časti Allegro, Adagio cantabile, Scherzo Allegro assai a finale presto. Hrá Grigovo trio.

Zo záznamu z roku 2007 sme si vypočuli klavírne trio Esdur opus 1 číslo 1 z Beethovenovej tvorby. Časky Allegro, Adagio cantabile, Scherzo Allegro assai a finále presto. Hralo norské Grígovo trio. Vyladené máte Rádio Devín.

V nasledujúcich minútach druhej časti nočného koncertu v dramaturgii rádia BBC sa, milí poslucháči, môžete tešiť na diela Jozefa Martina Krausa, Gustava Uveho Jenera, Claudia Monteverdiho, Césara Franka a Gaspara Sansa. Druhú časť nočného koncertu otvoríme symfóniou Es-dur autora druhej polovice 18. storočia Jozefa Martina Krausa, zoznam diel číslo 144. V časti Allegro, Larghetto a Allegro sa predstaví súbor Concerto Köln. Príjemné počúvanie.

podaní súboru Concerto Köln doznela symfónia S-dur Josefa Martina Krausa v troch častiach. Gustav Uwe Jenner, trio S-dur pre klarinet, lesný roh a klavír. Hrajú James Campbell, Martin Heckelman a Jane Kúpová. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si trio Esdur pre klarinet, lesný roh a klavír Gustáva Uveho Jennera. Hrali James Campbell, Martin Heckelman a Jane Koopová. Nasledujúcich 10 minút sme vyhradili Magnifikatu, Máriinmu chválospevu od Claudia Monteverdiho. Spieva zbor švajčiarskeho rozhlasu.

Spevácky zbor švajčiarskeho rozhlasu z Lugána dohral Magnificat Due Claudia Monteverdiho. Z tvorby Cézara Franka teraz zaznie v transkripcii prelúdium, fúga a variácie. Hráčom na klavíri je Robert Silverman. Vyladené máte Rádio Devín.

V prednese Roberta Silvermana dozneli prelúdium, fúga a variácie Césara Franka. Zo záznamu z novembra 2014 si teraz z kultúrneho centra Zamek v Poznani vypočujeme tarantelu Gaspara Sansa. Hráčom na gitare je Španiel Eduardo Egues.

tarantele Gaspara Sanza, ktorú uviedol Eduardo Egues, si ďalej v časkiach Moderato, Andantino a Allegro vypočujeme Rossiniho sonátu číslo 1 G-dur pre sláčikový orchester. Hrá rumunský národný komorný orchester, diriguje Ludovít Báč.

To bola sonáta Joaquina Rossiniho v prednese Rumunského národného komorného orchestra. Pokračujeme tromi skladbami Josquin de Preza. In te domine speravi, saltarello a forte cosa è la speranza. Spieva Claire Wilkinson ako mezzosopranistka.

Claire Wilkinson a Musique Antiqua of London predniesli tri skladby Josquin'a de Preza. Dirigoval Philip Torby. Bergenská filharmónia počas nasledujúcich 10 minút uvedie preludium k Faunovmu popoludniu, populárnu skladbu Claude Debussyho.

To bolo prelúdium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Bergenskú filharmóniu viedla Simon Youngová. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna zaznie parafráza na operu Rigoletto Giuseppe Verdiho v úprave Franza Lista. Hrá Michel Campanella.

Ako čerstvý absolvent Chicagskej univerzity som leto 1956 strávil prácou s bratom Martin pre strýkov Davida a Willyho. Vykladali sme vagóny pre Glejky, pre ich drevárskú firmu v priemyselnej časti Baltimoreu. Na jeseň som sa vrátil do Chicaga. Cítil som, že si veci dokážem slobodnejšie premyslieť tam, kde som už žil niekoľko rokov, mimo vplyvu rodičov. Hoci som sa na univerzite zapísal na prednášky z filozofie, venoval som sa najmä plánom na odchod do New Yorku. Mojím cieľom bol Juilliard, najlepšia hudobná škola v Amerike. Napriek mladému veku som pevne veril, že dokážem všetko, čo si zaumienim. Poslal som do školy list s otázkou, kedy sa konajú prijímacie skúšky na flautu. Nechcel som zatiaľ ukazovať svoje prvé kompozície. Boli inšpirované Albanom Bergom a dodekafóniou, ktorej estetika mi bola cudzia. A vedel som, že neboli dosť dobré. Zneli ako prevarený nemecký expresionizmus. Až oveľa neskôr som si zamiloval hudbu Stockhausena, Henceho, Nona, Beria, dokonca aj Bulleza. V roku 1957 som však počúval Charlesa Ivesa, Aarona Coplanda a Virgila Thompsona. Keď som sa dozvedel termín skúšok, odišiel som vlakom do Baltimoreu, kde ma mama varovala, že sa púšťam do života plného cestovania a bývania v hoteloch. Potom som nasadol na autobus do New Yorku. Podľa výsledkov prijímacích skúšok som mal najprv stráviť rok v prípravnej skladateľskej triede. Zostával jediný problém. Peniaze. Tak som si kúpil lístok na autobus späť do Baltimoreu, aby som sa zamestnal v oceliarni Bethlehem Steel. Do práce som chodieval autom, bledomodrou Simkou. Žiaru peci bolo vidieť už z dobrých 15 míľ. Mihotanie, pripomínajúce západ slnka, postupne zaplavilo nočnú oblohu ohnivo bielou žiarou. Vždy ma to nadchlo. Chcel som práci

pracovať pri peciach, ale skončil som pri obsluhe mostového žeriavu v klincovni. Bolo tam hlučno a špinavo, ako v pekle. Napriek môjmu veku sa ku mne robotníci správali priateľsky. Jediná nepríjemná príhoda sa odohrala hneď prvý deň v práci, keď som omylom vošiel na toaletu pre farebných. Okamžite ma odtiaľ vyhodili za burácajúceho rehotu. Nebolo to zlomyselné, len sa im to zdalo vtipné. Našťastie mi nikdy nerobilo problém zarábať si na živobytie. Ako skladateľ som sa dokázal uživiť až od roku 1978, keď som ako 41-ročný dostal objednávku na operu Satyagraha. Po 5 mesiacoch v oceliarni som mal našetrených $1,200. Rodičia už o mojich newyorských plánoch vedeli a hoci ich to znepokojilo, ani v najmenšom sa ma nesnažili od Juilliardu odhovoriť. O finančnej pomoci však nepadlo ani slovo. Mojím prvým domovom v New Yorku sa stala malá izba na 4. poschodí domu na rohu 88. ulice a Columbus Avenue. Stála $6 na týždeň. Bola v nej úzka posteľ, komoda a zo stropu visela žiarovka. Skromnejšie sa už bývať nedalo.

Prvé mesiace som nemal k dispozícii klavír. Keďže som bol na Juilliarde zapísaný len v prípravnom ročníku, nemohol som si rezervovať cvičnú triedu. Budova školy sa otvárala o 7 ráno, takže riešením bolo prísť skoro a nájsť akýkoľvek klavír. A potom sa sťahovať z miestnosti do miestnosti, keď prichádzali tí, ktorí ich mali rezervované. Študenti Juilliardu žili hudbou a tak bola voľná trieda vzácnosťou. Tvrdo som pracoval na klavírnej technike a čas som využíval aj na hranie vlastných skladieb. Ale nebolo to jednoduché.

Mojou prvou prácou v New Yorku bolo nakladanie aut pre firmu Yale Trucking. Pracoval som od 3. popoludní do 8. večer, 5 dní v týždni. Firma mala nakladacie rampy a auto od každej z nich jazdilo inam. Mne pridelili to, ktoré vozilo náklad do Orange v Connecticute. Povedali mi, že potrebujem zaškolenie a poverili ním staršieho zamestnanca. Dobre, synku, robíme to takto, povedal. Toto je auto. Nakladať začínaš popoludne a skončíš, keď je plné. Veľké a ťažké veci musia ísť na spodok, inak na teba krabice spadnú. Sledoval ma, ako nakladám krabice, kým mi nesiahali po hruď. Dobre, teraz máš tie ťažké dole. Vyzeráš silný, tak vezmi túto, povedal. Zdvihol jednu z krabic a ukázal dozadu do korby. Hodil čo najsilnejšie na zadnú stenu. Bum! Krabica sa odrazila od steny a dopadla preliačená. Pozrel sa mi do očí a povedal, je nám to jedno. To bolo celé moje zaškolenie. Krabice som do auta nikdy nehádzal.

Prvých hudobných priateľov som si našiel na hodinách kompozície u Stanleyho Wolfa. Skupina bola pomerne malá a čoskoro sme sa všetci dobre poznali. Bolo tam niekoľko ambicióznych mladých skladateľov, ktorí podobne ako ja dúfali, že kurz bude príležitosťou dostať sa na katedru kompozície. Boli tam však aj amatéri, ktorí sa chceli niečo naučiť. Jeden muž, zjavne na dôchodku, sa zaujímal len o valčíky. Imponovalo mi, ako vážne to náš učiteľ bral. Valčíkový muž prinášal nový valčík na každú hodinu a za každým dostával rady s rovnakou vážnosťou ako ostatní. Pán Wolf bol vynikajúci učiteľ a do nasledujúcej jary som zložil 10 či 12 nových kompozícií, ktoré si prezreli skladatelia z pedagogického zboru. Na rozhodnutie o prijatí za riadneho študenta katedry kompozície som čakal asi 10 dní, ale keď prišlo, nie len, že som bol prijatý, ale dostal som aj malé štipendium. Bolo to veľmi povzbudzujúce. Znamenalo to, že ma tam naozaj chcú.

Mojím novým učiteľom kompozície sa stal William Bergsma. Dobre sme si rozumeli a čoskoro som v škole vstrebával všetko, čo sa dalo. Hodiny hudobnej literatúry a náuky, klavír, skúšky orchestra a nakoniec aj hodiny dirigovania. Viedol ich Jean Morel, dirigent Metropolitnej opery a vynikajúci hudobník. Bergsma bol považovaný za nádejného nasledovníka Aarona Coplanda a Roya Harrisa. Vtedy som už komponoval tonálne, takže bol pre mňa tým správnym učiteľom a veľmi ma povzbudzoval. Moje skladby na Žuliarde zneli podobne ako tvorba mojich pedagógov. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov sa skladatelia museli rozhodnúť, či budú písať dodekafonicky alebo tonálne. Ja som sa rozhodol už v Chicagu. Nechcel som písať 12-tónové skladby. Teraz ma zaujímali Copland a Harris, ktorí dominovali americkej scéne a boli mojimi vzormi. Ich hudba obsahovala melódie, ktoré sa dali spievať. Mohla byť krásne inštrumentovaná a prekvapovať harmóniami bez klišé, mohla využívať politonalitu či polyrytmy, ale vždy bola skomponovaná tak, aby sa dala počúvať a zapamätať.

Aj keď som bol ako študent veľmi zaneprázdnený, hudba nebola jediná vec, ktorej som sa venoval. A rýchlo som začal objavovať New York. Keď som sa odsťahoval z izby na 88. ulici, vystriedal som podnájmy po celom Upper West Side, zvyčajne v pešej vzdialenosti od Juilliardu. V tom čase som stretol mladého muža v mojom veku, ktorý robil správcu domu na západnej 90. ulici. Michel Zeltzman emigroval z Francúzska s matkou. Tento židovský chlapec s ryšavými vlasmi a modrými očami prežil vojnu v úkryte v katolíckej internátnej škole niekde na juhu krajiny. Okamžite sme sa spriatelili. Študoval na Kolumbijskej univerzite, mal talent na herectvo a lásku k literatúre. Kultúru, históriu a umenie mal v úcte. V tom bol jeho pohľad na svet európsky. Hneď ma začal učiť francúzštinu, takže keď som o 7 rokov neskôr odišiel do Paríža, vedel som sa dohovoriť. Okrem francúzštiny a literatúry sme s Michelom objavovali aj všeličo iné. Motorky, učiteľov jogy, vegetariánstvo, čokoľvek, čo súviselo s Indiou alebo hudbou. Spoznal som vďaka nemu nových priateľov, hudobníkov, tanečníkov, hercov a spisovateľov. Odkedy som sa v roku 1957 presťahoval do New Yorku, bol Michel až do roku 1964 súčasťou môjho života. Vždy, keď hovorím o tom, čo som v tých rokoch zažil, bol pri tom. Počase sa rozhodol pre prácu zdravotného brata na detskej onkológii. Až o niekoľko rokov neskôr som zistil, že časť Michelovho vzdelania zabezpečila organizácia, v ktorej moja matka po vojne pracovala. Pomáhala presídľovať rodiny, najmä židovských utečencov do USA a poskytovala štipendia na štúdium deťom emigrantov. Ida mi o tej práci nikdy nepovedala, ale sestra Šepí mi to neskôr prezradila. Potom som si spomenul, že Ida sa na Michela často pýtala. S Michelom sme sa poznali 50 rokov. Keď mal po 70-ke, sám ochorel na rakovinu. Choroba sa vliekla dlho a veľmi ho vyčerpávala. Ale hneď ako mohol, vrátil sa k deťom do nemocnice. V živote som stretol málo ľudí s rovnakou empatiou a súcitom.

Krátko po zoznámení s Michelom som opustil Upper West Side a v nasledujúcich rokoch som vystriedal adresy po celom Manhattane. Podobne ako Michel, som dokonca pracoval ako správca domu nedaleko zoo v Central Parku. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov neboli byty drahé a bolo ich po celom meste veľa. Nájomné bolo nízke a metro veľmi lacné. New Yorkčania vedia, že lístok na metro a kúsok pizze stoja takmer rovnako. Žil som si celkom dobre. Boli to roky, keď umelci a hudobníci prestavovali priemyselné lofty na bývanie a prácu. Ten môj bol na druhom poschodí, nedaleko reštaurácie s morskými plodmi Sloppy Louis. Medzi rybým trhom a reštauráciou bolo vo vzduchu cítiť všade prítomný pach rýb. Čerstvých, slaných aj uvarených. Môj loft bola nevykurovaná miestnosť, veľmi veľká v porovnaní s tým, ako som dovtedy býval. Súčasťou bola toaleta a umývadlo so studenou vodou. Keďže budove bývali len umelci, susedia a priatelia ma zasvetili do tajov tamojšieho bývania. Najprv som sa naučil používať kachle. Kuril som v nich drevom, ktorého bolo v tejto mestskej časti dosť. Väčšinou pochádzalo z palied na prepravu tovaru, ktoré po použití ostávali na uliciach. Stačilo výjsť von s kladivom, pílou a za necelú hodinu ste priniesli náruč rozlámaných dosiek. To sme ale robili len vtedy, keď nebolo uhlie. V našej budove bola prázdna výťahová šachta. Niekoľky sme sa zložili a nechali si do nej vysypať pol tony uhlia. Bolo celkom bežné nechať pec horieť nepretržite aj týždeň. Jediná nevýhoda tohto kúrenia bola, že nešlo o antracit, ale mekšie uhlie. Jemný prach z neho sa usadzoval po celom lofte. Všetci nájomníci boli umelci. John Rawson, maliar z Londýna, len o pár rokov starší než ja, sa stal môjim blízkym priateľom. Do tajov bývania v lofte ma zaučal najmä on. Naučil ma prikladať uhlie do pece, šúľať si vlastné cigarety a čítať I Ching. Bol nízky, štíhly a nosil hrubé okuliare. Hovoril zriedka a s koknejským prízvukom, ale keď už prehovoril, malo to váhu. Mal vyhranené názory na maľbu, politiku, poéziu a ženy, hoci niekedy trochu príkre. Občas si našiel prácu v tabakovom obchode nedaleko Wall Street, najmä preto, že tam dostával sypaný tabak zadarmo. Keď si počase niečo našetril, dal výpoveď a vrátil sa k maľovaniu. Nepamätám si, že by niekedy predal jediný obraz. S Michelom a Johnom Rawsonom nás spájal obrovský hlad po výtvarnom umení, tanci a performanciách. Chodili sme po East Village a Dolnom Manhattane za tými najnezvyčajnejšími umeleckými experimentmi. Pamätám si, ako som začiatkom 60. rokov chodil s Johnom do The Store Klasa Olmburga na východnej druhej ulici. V každej miestnosti bol happening, inštalácia alebo oboje. V jednej z nich sme stretli dlhonohé dievča v sieťovaných pančuchách, ktoré rozdávalo marshmallows a objatia. Ďalšia bola plná zrkadiel a sviečok. Boli to začiatky happeningov. Miloval som ich. Čím boli zvláštnejšie, tým lepšie. John bol veľkým milovníkom hudby a trval na tom, že chce počuť všetko, čo napíšem. Chodil som k nemu domov, on mlel silnú kávu v ručnom linčeku a ja som mu púšťal svoje najnovšie skladby. Škúlil na mňa cez hrubé okuliare a ticho prikyvoval. Občas sme si vypočuli aj Eliota Cartera a ranné nahrávky Cecila Taylora. Práve v tomto období, začiatkom 60. rokov, sme s Johnom a Michelom prvý raz zašli do loftu Yoko Ono na Chamber Street. Yoko vtedy uvádzala jedny z prvých performancií v New Yorku. Zažili sme aj ranné vystúpenia Lamont Younga. Pri jednom z nich uviedol composition 9060 number 10, Draw the straight line and follow it. Opísať sa dá len ťažko. Kývadlo s pripevneným ukazovadlom sa pomaly kývalo nad podlahou a určovalo, kam má Lamont Young ťať kriedou. Človek z toho mohol buď zošalieť, alebo ho to mohlo hypnotizovať. Mňa to hypnotizovalo.
Ďalšia skladba sa volala Piano Piece for David Tudor No. 1. Je známa aj ako Feeding the Piano. Lamont Young prišiel a ku klavíru položil vedro vody a náruč sena. Potom si sadol do publika, bola nás hrstka. Sedeli sme tam s klavírom, vodou a senom. Počase usúdil, že klavír zjedol dosť a tak zobral seno i vodu a odišiel. John Rawson si na každé narodeniny namaľoval autoportrét. Ako dlho v tom mieniš pokračovať? Spýtal som sa ho raz. Už nie dlho, povedal. Nedožijem sa 30-ky. Bral som to ako zvláštnu, ale nie vážne mienenú poznámku, ako by to mohol vedieť. Nemal žiadnu nevyliečiteľnú chorobu, bol úplne v poriadku. O pár rokov neskôr sa John a Michelle vydali na motorke naprieč krajinou. Michelle mi nečakane zatelefonoval do Paríža. John práve zomrel, povedal. Čo sa stalo? Sme vo Wyomingu, nasadol na motorku, nešiel ani veľmi rýchlo, motorka spadla a on zomrel. Do niečoho narazil? Nie. Mal prilbu? Áno. Ako zomrel? Nevieme. Sedel na motorke, motorka spadla a bol mŕtvý. Stalo sa to v deň Johnových 30. narodenín.

Do sveta umenia, performancie, hudby, tanca a divadla som vstúpil ešte počas štúdia na Univerzite v Chicagu cez letné prázdniny v Baltimore. V tom čase žil v centre mesta mladý maliar Bob Jones s manželkou. Predpokladám, že bol do veľkej miery samouk, ale o obrazoch vedel hovoriť veľmi zasvetene. Často som sa k nemu pridával na cestách do Washingtonu. Naším cieľom bola pozoruhodná súkromná zbierka súčasného umenia Duncana Phillipsa, ktorá obsahovala obrazy impresionistov, diela raného Picassa až po prelomovú tvorbu amerických maliarov 50. a 60. rokov. Okrem miestnosti plnej obrazov Paula Kleeho ste tam mohli vidieť aj práce amerických umelcov Miltona Averyho, Artura Dahla a Georgie O'Keeffe, no najviac som miloval Marka Rothka. Rothko bol pre mňa zjavením. Súčasťou expozície bola malá miestnosť s tromi nádhernými obrazmi. Nepodobali sa tmavým maľbám, ktoré neskôr vytvoril pre Rothko Chapel v Houstone. Boli to obrovské amorfné štvorce, vždy dva na jednom plátne, jeden nad druhým. V teplých odtieňoch oranžovej a červenej pôsobili, ako by pulzovali. Dokázal som pred nimi presedieť celé hodiny a kúpať sa v ich síle a múdrosti. Keď som bol v Baltimore, nebola tam možnosť poznať diela Jacksona Pollocka či Willema de Koninga. Ich plátna som videl naživo až v roku 1957 v New Yorku. O Pollockových revolučných maliarských technikách som sa dozvedel z denníka The Baltimore Sun. Jeden z kritikov, ktorý bol podobne ako mnohí jeho súčasníci šokovaný a pobúrený touto urážkou umenia, zašiel do zoologickej záhrady a nejako sa mu podarilo získať povolenie pracovať s jedným zo šimpanzov. Dal mu veľké plátno a tuby s olejovými farbami. Výsledok odfotografoval a snímka sa dostala na titulnú stranu novín. Baltimorský Jackson Pollock žije v našej zoologickej záhrade. Podobné veci sa diali po celej krajine, zvyčajne to však skončilo pri výrokoch typu moja dvojročná dcéra vie malovať lepšie ako Pollock. Rozbehol som sa do Jansovho ateliéru, aby som mu ukázal najnovší útok na umenie z môjho rodného mesta. Chvíľu si fotografiu pozorne pozeral, potom pokojne povedal: problém tých obrazov je, že ten šimpanz nie je nejako zvlášť talentovaný. Jeho humor ma upokojil. Dlho som zostal veľkým obdivovateľom abstraktného expresionizmu. Až výstava v Museum of Modern Art v New Yorku v zime 1959 a 60 s názvom 16 Američanov ma opäť prinútila prehodnotiť hranice výtvarného umenia. Boli na nej diela Jaspera Jonesa, Boba Rauschenberga, Franka Stelu a Louis Nevelson. Stelové obrazy ma spočiatku šokovali, pretože som mal hlavu stále plnú Pollocka. Keď som o tom neskôr premýšľal, uvedomil som si, že tempo zmien vo vizuálnom umení je oveľa rýchlejšie než v hudbe. V maľbe sa inovácie očakávali, hudobný svet bol však oveľa konzervatívnejší. Za nové sa v ňom stále považovali diela, ktoré vznikli pred polstoročím. Nové myšlienky sa v hudbe cenili len málo. Toto poznanie bolo oslobodzujúce.

Priestor na zmeny otvárali moderný jazz a experimentálna hudba. Jazzoví géniovia Charlie Parker a Bud Powell hrali expresívne, s obrovskou energiou a v strhujúcich tempách. Koncom 50. rokov sme začali počúvať nový cool jazz v podaní Milesa Davisa, Garyho Mulligana a Cheta Bakera. Bol rovnako zložitý, no s úplne inou estetikou, hlbší a uvoľnenejší, akoby s odstupom. Po nich prišiel Ornette Coleman, ktorý pracoval s abstraktnejším harmonickým jazykom, než bolo v jazze zvykom, no zároveň v ňom bolo stále cítiť blues. V experimentálnej hudbe prišli John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff a Earl Brown s tvorbou, ktorá vychádzala z iných princípov než dodekafónia či hudba Buléza, Stockhausena a Berria. Osobne som Johna a jeho priateľov spoznal až koncom 60. rokov. Jazz a experimentálna hudba boli prostredím, v ktorom mladšia generácia mohla meniť pravidlá. Môj problém na Juilliarde bol, že som nemal techniku na to, aby som písal hudbu, akú som chcel. Bol som odhodlaný to, čo najskôr zmeniť. V môj prospech hrali dve veci. Práve som prišiel z Chicagskej univerzity, z vesmíru mimoriadne inteligentných a pracovitých ľudí. Po druhé, okrem hudby nebolo nič, čo by som naozaj chcel robiť. A s týmto rozhodnutím som prijal všetko, čo k tomu patrilo. Veľa tvrdej práce a to, čo by iní nazvali odriekaním. Vôbec mi to nevadilo.

Musel som sa veľmi rýchlo zlepšiť v hre na klavíri. Každý deň som bol preto zavčasu v cvičných triedách. Chcel som počuť, ako hrajú ostatní. Inšpirovalo ma to. Neskôr som mal vlastný klavír doma. Získať disciplínu potrebnú na komponovanie si vyžadovalo viac vynaliezavosti. Prvým cieľom bolo vydržať pracovať pri klavíri alebo za stolom od 10. do 1. Na klavír som položil hodiny. Na stôl notový papier. Nezáležalo na tom, či sa mi darilo alebo nie. Išlo o to skrotiť múzu tak, aby sa dostavila v čase, ktorý som si určil. Prvý týždeň bol brutálny. Sedel som pri klavíri ako idiot a neurobil nič. Potom sa veci začali pomaly meniť. Písal som hudbu bez ohľadu na to, či bola dobrá, zlá, nudná alebo zaujímavá. Po niekoľkých týždňoch som si všimol, ako frustrácia ustupuje niečomu, čo pripomína sústredenosť. Dostať sa do tohto stavu mi trvalo necelé 2 mesiace. Získal som schopnosť sústrediť sa. A tá mi do života priniesla poriadok. Už počas prvých rokov na Juilliarde som s potešením zistil, že divadelníci a tanečníci chcú aj potrebujú novú hudbu. A tak som s nimi začal spolupracovať. Tieto skladby vznikali mimo hodín u mojich učiteľov Williama Bergsmu a Vincenta Persichettiho. Keď ma prijali na katedru kompozície, povedali mi, že už nebudem musieť hrať vlastné diela. Nikoho ani nenapadlo, že by som mohol byť skladateľom, interpretom. Oddeľovať interpretáciu od komponovania je nepochopenie podstaty hudby. Hudba je predsa niečo, čo hráme. Dnes vidím, že všetci mladí skladatelia opäť hrajú. Tento trend začala moja generácia. To, že sme sa stali interpretmi, bolo súčasťou našej vzbúry. David, she's gonna...

Medzi mojich najlepších priateľov na Giuliarde patril Peter Schickele. Bol neuveriteľne vtipný a talentovaný. Práve na škole si vytvoril svoje alter ego PDQ Bach, 22. nemanželský syn Johana Sebastiana Bacha. Na koncoročnom koncerte hrával v dobovom kostýme a parochni svoje bachovské skladby. Ak ste sa aspoň trochu vyznali v hudbe, boli veľmi vtipné. Petrov brat David bol filmár. Spolu sme pomáhali stavať vymyslené nástroje, ktoré Peter používal na svojich koncertoch. Obvykle najprv vymyslel názov skladby a až potom ju napísal. V New Yorku kedysi existovala sieť automatov na jedlo Horn and Hard Dart. Vhodili ste 5 alebo 10 centov, otočili kľukov, sklenené dvierka sa otvorili a vytiahli ste si odtiaľ kávu, sendvič alebo dezert. Peter napísal koncert pre Horn and Hard Dart. Vedeli sme, čo je Horn, lesný roh, ale nikto nevedel, čo je Hard Dart. Takže sme ho s Davidom museli postaviť. Peter sa rozhodol, že ho vytvoríme z hračkárskych nástrojov. Píšťaliek, fúkacích harmonií, klaxónov, akordeónov a trianglov. Každý tón na klaviatúre vychádzal z iného nástroja. Peter neskôr uvádzal tvorbu PDQ Bacha na koncertoch, s ktorými cestoval po krajine, a o 2 roky sa tým už dokázal uživiť.

Študentov na Giuliarde nebolo veľa, možno 500. Boli medzi nimi instrumentalisti, speváci, dirigenti a tanečníci. V ročníku nikdy nebolo viac ako 8 skladateľov a dirigentov ešte menej. Spev v zbore bol povinný a ročne sme naštudovali 3 alebo 4 veľké zborové diela s orchestrom. Najčastejšie to bolo Verdiho Requiem, omše Mozarta, Beethovena a Bacha a zvyčajne aj niekoľko moderných skladieb. Práve tam som prvýkrát počul hudbu talianských modernistov Luigiho Nona, zaťa Arnolda Schönberga a Luigiho Dalla Piccolu. Často sme hrávali nové skladby našich pedagógov, vrátane riaditeľa školy Williama Schumana. Spočiatku mi 3 zborové skúšky každý týždeň prekážali. Čoskoro ma však hudba, ktorú sme spievali, začala zaujímať. Bol som bas. No hodiny som trávil aj spievaním transponovaných sopránových, altových a tenorových partov. Keď som o 20 rokov neskôr komponoval zbory pre operu Satyagraha, spomenul som si na to s vďačnosťou. Najväčšou výzvou sa pre mňa ale stal orchester. Paradoxne sa počas mojho štúdia na Giuliarde inštrumentácia ako samostatný predmet neučila. Začal som preto chodiť na hodiny dirigovania a skúšky orchestra k Jeanovi Morelovi. Bol ku mne láskavý a dirigoval a aj nahral moju absolventskú skladbu. O orchestri som sa veľa naučil vďaka osvedčenej praxi z minulosti, ktorá sa už dnes veľmi nepoužíva. Prepisovaniu partitúr. Vzal som Mahlerovú 9. symfóniu a prepísal som ju notu po note. Presne tak študovali maľbu starí majstri, vytváraním kópií. Túto úlohu mi zadal spolužiak Albert Fein. Bol najtalentovanejším hudobníkom, akého som poznal, a nebol som jediný, kto si to myslel. Raz večer sme s Albertom sedeli v obľúbenej čínskej reštaurácii. V tom k nášmu stolu pristúpil William Schumann, ktorý tam bol na večeri, a Albertovi povedal: "Ahoj Albert, chcem sa poradiť ohľadom partu basklarinetu v mojej novej symfónii. Nájdeš si čas?" Bol som šokovaný, že riaditeľ Giuliardu žiada Alberta o radu. Alberta som vydal pravidelne niekoľko rokov a jedného dňa som sa ho spýtal, kde získal hudobné vzdelanie. Narodil sa v Bostone. Albertova matka tam učila hudbu, no jeho výnimočné poznanie pochádzalo od Nadie Boulanger. Keď som sa neskôr stal jej žiakom, zistil som, že mnohé cvičenia, ktoré som sa naučil od Alberta, boli od nej. Medzi mojimi priateľmi z Giuliardu bol Albert jediný, kto sa tiež zaujímal o umeleckú scénu na Dolnom Manhattane a časom sa stal známym ako jeden zo zakladateľov hnutia Fluxus. Mal slabosť pre to najradikálnejšie avantgardné umenie a dobre poznal texty aj hudbu Johna Cagea. Albert, Michel a ja sme boli pohltení jeho knihou Silence. Cage dokázal vysvetliť myšlienku, ako poslucháč dotvára dielo. Táto idea nepochádzala od neho. Mali od Marcela Duchampa, s ktorým sa poznal. Duchamp bol starší, no boli si blízki. Hrávali spolu šach a debatovali. Možno povedať, že európsky dadaizmus sa v Amerike presadil prostredníctvom Cagea. Vezmeme si Johnovú slávnu kompozíciu 4.33. Čokoľvek počas jej trvania zaznie, je tou skladbou. Ľudia prechádzajúci chodbou, rúh z ulice, vzúčanie elektrického vedenia, na tom nezáleží. Podstatné bolo, že John vymedzil priestor a čas. A tým povedal: toto je to, čomu budete venovať pozornosť. To, čo vidíte a počujete, je umenie. Keď interpret vstal od klavíra, skladba sa skončila. Umelecké dielo neexistuje samo o sebe. Keď som sa o hudbe rozprával so študentmi, položil som im otázku, čo majú v knižnici. Noty a partitúry, odpovedali. Ale čo to je? Opýtal som sa. Je to hudba? Odvetili. Nie, nie je to hudba. Sú to strany s čiarami a bodkami. Hudba je to, čo počujete. Keď som vyrastal, verilo sa, že Beethovenové neskoré kvartetá, umenie fúgy alebo akékoľvek majstrovské diela majú platónsku identitu.
Cage sa snažil povedať, že hudba vzniká úsilím, ktoré poslucháč vynaloží v prítomnosti diela. Akt poznávania sa tak stáva jeho obsahom. John bol skvelý nielen v tom, že tieto veci vedel pomenovať, ale aj v tom, že ich demonštroval vo svojej tvorbe a v živote. Pod jeho vplyvom som sa vzdal predstaviť, že hudba má akúsi večnú existenciu, nezávislú od nevyslovenej dohody medzi interpretom a poslucháčom. Dovtedy som interpreta vnímal ako druhoradého. Nikdy som si nemyslel, že je na rovnakej úrovni ako Beethoven alebo Bach. Keď som však o tom všetkom premýšľal a začal aj sám hrať, pochopil som, že interpretácia je tvorivým aktom. Albert Fine zomrel v roku 1987 ako jedna z prvých obetí AIDS. V tom čase na túto chorobu neexistovala liečba. Albertova smrť bola pre všetkých jeho priateľov tragédiou. Choroba vzala priveľa umelcov a talentov. Strata idealizmu a energie najťažšie zasiahla homosexuálnu komunitu. Progresívne umenie bolo vždy útočiskom nonkonformistov a inovátorov a preto nikoho nemôže prekvapiť jej výnimočný prínos –

Na konci každého akademického roka Juilliard udeľoval svojim študentom ocenenia. Keďže skladateľov bolo málo, jednu či dve ceny som mal takmer isté, čo znamenalo 500 až 1500 dolárov. Predpokladám, že sme ich vždy mali použiť na leto plné komponovania a cvičenia, no nie vždy som tak urobil. Na konci tretieho ročníka som si kúpil ojazdenú motorku BMW R69. Jazdiť som sa musel naučiť ešte v ten istý deň cestou domov. Niektorí priatelia z Juilliardu sa tiež zaujímali o motorky a počas roka sme pravidelne chodili večer spolu jazdiť. Pre dlhé rovné americké diaľnice nemohlo byť nič lepšie ako BMW. Cestu z New Yorku do San Francisca a späť som absolvoval dvakrát. Keď v roku 1957 vyšla kniha On the Road Jacka Kerouaka, čítali sme ju všetci a inšpirovala nás, aby sme vyrazili na podobné cesty.

Záver 50. rokov priniesol významné literárne míľniky, Kerouakov román a Cageovú knihu Silence z roku 1961. Obidve som prečítal hneď po vydaní. Stal sa zo mňa tiež vášnivý čitateľ Elena Ginsberga, Williama Burroughsa a Paula Bowlesa. Bola to povinná literatúra bytnickej generácie. Svojím spôsobom boli tieto knihy hlboko spojené aj s hudbou tej doby. Keď som na jar a v lete roku 1957 brigádoval v oceliarni Bethlehem Steel, prečítal som počas prestávok všetky v angličtine dostupné diela Hermana Hesseho, ktorý v roku 1946 získal Nobelovu cenu za literatúru. Patrili medzi ne Siddhartha, Stepný vlk, Cesta na východ a Hra so sklenenými perlami. Jeho dielo malo veľký vplyv na mladých bytníkov, najmä vízia transcendentálneho života. Stál medzi východom a západom a hovoril o cestách, ktoré vedú za hranice viditeľného sveta a menia pohľad na život. Keďže Hesse sa dnes veľmi nečíta, jeho vplyv na mladých ľudí pred 50 a 60 rokmi je málo známy. Michela a mňa jeho myšlienky v tom čase ešte úplne nové silno zasiahli. Túžili sme, aby sme sa stali súčasťou našej vlastnej cesty na východ. Preto sme sa začali zaujímať o jogu. Problém bol, že v roku 1958 v New Yorku neexistovali žiadne verejné jogové štúdia ani kompetentní učitelia. Občas sa v Amerike objavovali svamiovia a jogíni. Najznámejší bol asi Yogananda, ktorého autobiografia Jogína vyšla v roku 1946. Pravdepodobne ona nás s Michelom priviedla k hľadaniu Jogína v New Yorku. Napokon mi napadlo pozrieť sa do newyorského telefónneho zoznamu pod písmenom Y. Tam sme našli meno Yogi Vital Das. Zavolali sme mu a o pár dní sme stáli pri dverách jeho bytu vo výškovej budove na Upper East Side. Nevedeli sme, čo nás čaká. Nemali sme ani potuchy, čo Jogin robí, ako vyzerá a kde žije. Dvere otvoril muž po 40-ke. Bosý a vo voľnom oblečení indického strihu. Moji čelas dorazili, povedal a srdečne nás privítal. Čelas znamená študenti alebo nasledovníci, ale to sme vtedy nevedeli. Zaviedol nás do obývačky a dal nám prvú lekciu jogy. Postupne som zistil, že jeho klientkami sú väčšinou dámy z Upper East Side, takže z nás bol nadšený. Bolo to stretnutie, ktoré ma zásadným spôsobom ovplyvnilo. Po hodine nás pozval do kuchyne a naučil variť vegetariánske jedlá. Na stravu bez mesa som prešiel okamžite a odvtedy je súčasťou môjho života. Až neskôr som zistil, že Vital Das učil jogu aj slavného huslistu Yehudiho Menuhina. Keď sa moje štúdium na Juilliarde chýlilo ku koncu, povedal som Albertovi, že by som chcel ísť do Paríža k jeho učiteľke Nadie Boulanger. Ponúkol sa, že mi pre ňu napíše odporúčací list. Požiadal som o Fulbrightovo štipendium a získal som ho. Uchádzal som sa však aj o štipendium Fordovej nadácie pre absolventov, ktorí sa mohli stať rezidenčnými skladateľmi v sieti amerických verejných škôl. Program nezahŕňal vyučovanie, iba komponovanie pre školské orchestre, zbory a inštrumentálne súbory. Každý rok takéto miesto získalo asi 10 mladých skladateľov v mestách ako Los Angeles, Pittsburgh, Seattle a St. Louis. Keď ma vybrali, ponuku som prijal. Školský rok 1962 a 63 som strávil v Pittsburghu. Ako čerstvý absolvent Juilliardu som zrazu dostal k dispozícii celý školský systém s tisíckami detí. Po celom meste boli orchestre, dýchové kapely, sláčikové kvarteta, hrali všetko. Bol to začiatok 60. rokov, zlatá éra hudobných programov na verejných školách. Mohli ste byť dieťa bez peňazí. Prišli ste do školy a dali vám nástroj a začali ste chodiť na hodiny. Pre hudobné vzdelávanie v Amerike to bolo úžasné obdobie. Dnes podobné programy prakticky neexistujú. Niektoré verejné školy ich poskytujú, ale na platy učiteľov hudby sa musia obvykle zložiť rodičia.
Pred začiatkom školského roka 1963 až 64 som absolvoval druhú cestu naprieč Amerikou na motorke. V San Francisku som sa stretol s Jerrym Temanerom, ktorého som nevidel od vysokej školy. Bol na návšteve u Joan Acalaitis. Keď nás Jerry zoznámil, okamžite ma očarila. Mala vtedy 26 rokov, bola veľmi krásna a mimoriadne inteligentná. Pracovala v San Francisku s Alanom Schneiderom, charizmatickým divadelným režisérom, ktorý v USA uvádzal diela Becketa. Po necelej polhodinke rozhovoru pri káve som sa jej spýtal, chceš sa previesť na motorke? Súhlasila. A keď sme sa vrátili, povedala, že ide spolu s ďalšími hercami do New Yorku. Budem bývať v Pittsburghu. Povedal som, ale do New Yorku ťa prídem pozrieť. Z Pittsburghu som do New Yorku dochádzal na motorke. Víkendy som trávil s Joanne v Little Italy, nedaleko Chinatownu, kde bývala so svojím psom, boxerom Gasom. Chodili sme do divadla, do kina a moji priatelia z nej boli nadšení. Na konci druhého roku v Pittsburghu, na jar roku 1964, som sa o Fulbrightovo štipendium uchádzal znova a získal som ho aj po tretí raz. Keďže to s Joanne začínalo byť vážne, navrhol som jej, mám štipendium do Paríža, nepridáš sa ku mne? Odvetila, aj ja som uvažovala o Paríži, je tam Peter Brook, je tam Living Theatre a do Poľska za Grotovským to nie je ďaleko. Títo novátori

0: V Rádiu Devín ste počúvali čítanie z knihy Slová bez hudby od amerického skladateľa Philipa Glassa. Pri jeho spomienkach na Paríž sa stretneme budúci týždeň v sobotu 15. augusta o 18. hodine. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová, Miloš Krmíček, čítal Robert Rott.
1: Operné Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia, Operné rádio Devín dnes bude opäť patriť cestovateľským cieľom. Chorvátsko patrí k najobľúbenejším cestovateľským destináciám Slovákov. Preto sme si dnes dovolili vybrať operu Jakova Gotovaca, ktorý patril medzi najvýznamnejších skladateľov klasickej hudby v 20. storočí. Preslávil sa operou Ero Žartiar alebo aj Ero z iného sveta. Táto mala premiéru v Záhrebe v roku 1935. Jakov Gotovac sa narodil v Splite a k hudobnému vzdelaniu získaval odvahu u Josifa Hadceho, Cyrila Metodeja Hrazdíru a Antuna Dobrodiča. Začínal ako študent práv v Záhrebe. Neskôr sa obrátil k hudbe a vo Viedni študoval u Josefa Marxa. Domov sa vrátil v roku 1922 ako 27-ročný, aby tu pracoval s Masarykovou filharmóniou Kolo. Tá bola založená v Šibeniku Vičem Ijadičom v roku 1899. V roku 1923 sa Gotovac presťahoval do Záhrebu, kde pracoval ako dirigent a skladateľ až do svojej smrti. Medzi rokmi 1923 až 1958 bol významným operným dirigentom v Chorvátskom národnom divadle a vedúcim akademickej hudobnej spoločnosti Mladosť, ako aj zboru Vladimíra Nazora. Ako sme už povedali, medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí opera Ero z iného sveta alebo aj Ero Žartiar. Je to vlastne jeho druhý operný pokus z roku 1923 a zaujímavosťou je, že bol uvedený na všetkých kontinentoch sveta mimo Austrálie vo viac než 80 produkciách. Autorom libreta k tomuto dielu je Milan Begovič. Bázu pre svoju operu našli v ľudových textoch, v dalmátskom folklóre a opera obsahuje aj niekoľko piesní z Kosova. Námet tejto

opery je čisto ľudový a ako inak celá opera sa končí šťastne a môžeme počuť aj niekoľko veľmi významných tanečných ľudových inšpirácií z balkánskeho regiónu. Koniec koncov sám Gotovac sa aj vo svojich symfonických dielach, medzi ktoré ich najobľúbenejšie sú symfonické kolo a symfonická báseň Oráči, necháva inšpirovať nápevmi z rodného kraja. Gotovac komponoval operu od októbra 1932 a partitúru dokončil 8. mája 1935. Premiéra sa konala 2. novembra v Chorvátskom národnom divadle a dirigentom bol samotný Gotovac. Mnohí teoretici sa zhodujú na tom, že Eros iného sveta alebo Eros žartier nie je len najúspešnejšia chorvátska komická opera, ale je to aj jediná chorvátska opera, ktorá sa hrá v súčasnosti aj v zahraničí. Druhou významnou operou je Nikola Šubič Zrinský, ktorá je rozpráva o víťazstve Chorvátov nad otomanskými vojskami v 16. storočí. V súčasnosti máme k dispozícii jednu nahrávku, ktorú realizoval významný dirigent Ivan Repušič spolu so zborom Chorvátskeho rozhlasu a televízie a Mníchovským rozhlasovým orchestrom. V hlavných úlohách spievajú Valentína Fiačko-Kobič, Jelena Kordič, Tomislav Mužek, Lubomír Puškarič, Ivica Čikeš a Suzana Češnaj. Milí priatelia, prajeme vám príjemné počúvanie tejto u nás naozaj neznámej opery, ako Gotovac, Eros iného sveta alebo Ero žartiar.

V rámci operného Rádia Devín, kde v júli cestujeme, sme navštívili Chorvátsko prostredníctvom opery Jakova Gotovaca Eros iného sveta alebo Ero žartiar. Je to komická opera v troch dejstvách na libreto Milana Begoviča, ktorá obsahuje mnohé ľudové inšpirácie z Dalmácie a niekoľko piesní z Kosova. Účinkovali Valentina Fiačko-Kobič, Jelena Kordič, Tomislav Mužek, Ľubomír Puškarič, Ivica Čikeš a Suzana Češnaj. Zbor Chorvátskeho rozhlasu a televízie a Mníchovský rozhlasový orchester dirigoval Ivan Repušič. V budúcom dieli operného Rádia Devín navštívime Rumunsko a vypočujeme si jedno z operných diel skladateľa menom Nikolaje Bretan. Z opery je to na dnes všetko, teraz tu pre vás máme pripravený ešte doplnkový koncert. Ten bude patriť výberu z klavírneho cyklu Eugena Suchoňa Kaleidoskop, ktorý obsahuje niekoľko častí. Najprv sú to dve prelúdia v starom slohu, pamiatke Claude Debussyho, tie bude hrať Tomáš Nemec, potom tri romantické skladby, pamiatke Jozefa Suka, hrá Jordana Palovičová, Meditácia a tanec, pamiatke Bélu Bartóka, hrá Ladislav Fančovič, ďalej prelúdium, interlúdium a postlúdium, tri časti z kontemplácií, pamiatke hrdinou SMP, hrá Zuzana Biščáková, ďalej intermeca, pamiatke Alexandra Nikolaja Skriabina, solistom je Jakub Čižmarovič a na záver ampromptu s variáciami a finále mladej slovenskej skladateľskej generácii tu hrá Adam Stráňavský. Nech sa vám teda dielo Eugena Suchoňa príjemne počúva.

Toto bol výber z cyklu Kaleidoskop s podtitulom Evolutioni harmonicae, čo je cyklus skladie pre klavír, ktorý Eugen Suchoň písal v rokoch 1966 až 1969. Má časti, dve prelúdia v starom slohu, tri romantické skladby, meditácia a tanec, prelúdium, interlúdium a postlúdium, intermezzá a amprompty s variáciami a finále. Hrali Tomáš Nemec, Jordana Palovičová, Ladislav Fančovič, Zuzana Biščáková, Jakub Čižmarovič a Adam Stráňavský. No a keďže nám po kaleidoskope Eugena Suchoňa ešte nejaký čas ostáva, máme tu priestor na jeho opus 9, čo je Baladická suita, dielo, ktoré písal v rokoch 1935 až 1936. Hrá Ladislav Fančovič, časti Allegro moderato, ma energico, adagio, Allegro molto, largo con malinconia.

0: Na úplný záver dnešného operného rádia Devín zaznela baladická suita opus 9 Eugena Suchoňa. Solistom bol Ladislav Fančovič. Milí priatelia, a v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť. Všetko dobré.
1: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes skvelú literatúru rozozvučí hlas Vladimíra Jedľovského, ktorý vám bude čítať miniromán Viliama Klimáčka, Havrana od Edgara Alana Poa a napokon aj básne Rudolfa Slobodu. Naozaj len málo ktorý slovenský herec disponuje hlasom, ktorý svojou rezonanciou, farbou a charakterom prináša pri počúvaní len príjemné pocity. Vladimír Jedľovský takýto hlas má a k nemu dostal aj mimoriadnu dávku talentu, vďaka ktorému sa každé literárne dielo, ktoré prečíta, premení na nezabudnutelný zážitok. Hovorí sa, že keby Vladimír Jedľovský svojím hlasom čítal telefónny zoznam, znelo by to ako špičková poézia. Narodil sa v roku 1951, vyštudoval strednú poľnohospodársku školu a po maturite ho prijali na Vysokú školu muzických umení v odbore herectvo. V roku 1974 nastúpil do Trnavského divadla pre deti a mládež, dnes divadla Jána Palárika, v ktorom hrá doteraz. Má za sebou množstvo divadelných, filmových a televíznych postav. Venuje sa dabingu, v ktorom nezabudnutelne nadaboval doktora Gregoryho Hausa v rovnomennom seriáli. V roku 2025 získal ocenenie Zlatá rúža na Podebradských dňoch poezie za svoj prínos k umeleckému prednesu. V roku 2021 načítal Vladimír Jedľovský pre Slovenský rozhlas cyklus miniatúrnych poviedok nazvaný Miniroman. Tento cyklus vtedy vznikal každý rok na inú tému a zúčastnili sa ho najlepší slovenskí autori a autorky. Ich úlohou bolo na ploche 5 minút napísať príbeh, ktorý by mal vzťah k rádiu či rozhlasu ako takému. Vybral som pre vás príbeh Viliama Klimáčka nazvaný Magické oko. Je spomienkou na rok 1968 a detské časy, keď na čestnom mieste v každej domácnosti namiesto televízora trónilo elektronkové rádio. Nahrávku režíroval Laco Kerata.
3: William Klimáček, Magické oko. Keď otec kúpi nové rádio, chlapec sa cíti, ako by získal mladšieho brata. Staršieho už má, ale ten je na neho protivný. 7-ročný odstup je časová priepasť, ale rádio je dobrý brat a chlapec sa obdivne dotýka jeho naleštenej dyhy, ktorú rodina prijala ako ďalší kus nábytku. Mama tam položí dečku, otec brúsenú vázu, ktorú vyhral v šachu, a chlapec do nej zastrčí slnečnicu, čo odtrhol na poli. Ale je ťažká a prevrhne sa, čím voda vyleptá do príjimača Rosiny Stereo obrys nie nepodobný mape Československa. Chlapec vtedy dostane kvôli rádiu prvé za ucho, a odvtedy ho má menej rád. Podozrievavo sleduje ladiacu elektronku Magické oko, ktoré je okom šelmy, pozorujúcej svet zdanlivo a ľahostajne, no ktoré sa vie v okamihu zúžiť, číhajúc, čím by prekvapilo a naozaj prekvapí. Obsiahne celý svet a chlapec zasnene ladí mená staníc na podsvietenom skle. Lille, Bremen, Hilversum, Halle, Štečín, Kovno, Monte Carlo, Nancy, Leipzig, Praha, Cottbus. Ladeniu podľahne celá rodina a otec presedí pri koncertoch hodiny. Šťukne tlačidlo bas, ak počúva symfóniu alebo jazz, keď spieva žena so zachrípnutým hlasom, ktorú nabitá sála vyvoláva menom Ela, Ela. Chlapec odpúšťa stereo Rosiny mu za ucho. Stláča perleťovo-bielý gombík, špráche a počúva nedeľné rozprávky, tak ako chlapcov otec počúva tie svoje, do noci sedávajúc pri hvízdajúcom rádiu s čelom preťatým šikmou vrázkou. A ďalšie ráno už nie je tiché ako iné pracovné dni. Rodičia sú doma, nejdú do práce, mama plače a dá mu svoju desiatu a on si sadne za stôl a prežúva krajec natrený taveným syrom. A na ulici je čoraz väčší hluk a veľa ľudí. Chlapec ide na balkón a vtedy prvýkrát začuje to hrozné ručanie a zrazu vie, že patrí Gogu Šelmy, ktorá sa prebudila a už mesiac ich sleduje magickým okom, vyberajúci zúženou zreničkou obete. A chlapec cíti, že sa svojho nového brata s lakovanou dyhou bojí. Hluk vonku je stále silnejší a naraz sa na ulici, zahalený čiernym oblakom naftového dymu, objaví tank s bielou čiarou na pancieri, zachrípnuto reve a škrípúc z pásmi vytrháva mačacie hlavy, dláždiace ulice ich mestečka, ako by to boli iba zrnká piesku. Susedia na chodníku hrozia tanku pestiami, rýchlo sa objaví druhý a ako prišli, tak sa náhle oba stratia na konci ulice, zanechávajúc smradľavý chvost zhorenej nafty a chlapec vidí písať ľudí vápnom na chodníky, že Moskva 2000 kilometrov, že idite domov, že vrahovia. Chlapec nechápe, prečo sa to všetko deje a bojí sa spýtať rodičov, ktorí len sedia pri rádiu, špráche zapnuté, žiadny jazz, žiadne výšky, žiadny bas, len špráche, špráche, špráche a stále dookola nejaké armády, čo v noci prekročili naše hranice. Chlapec si ide vyčistiť zuby sladkou voňovou pastou a ako vždy z nej trochu odje a keď sa vráti, z Rosiny ho hrá nejaká pieseň len tak na gitare a naliehavý spev sa ho pýta, či zatvoril vrátka a vtedy si predstaví svojho 17-ročného brata v jeho čiernych kostolných poltopánkach, ktoré si len nedávno tajne pobil cvočkami, aby vyzeral rock'n'rollovo a zrazu cíti, že ho má rád a že sa o ňo bojí. Obračeka v premočených ponožkách, lebo vonku sa zotmelo a prší a noc nebude krátka, aj keď je stále krásny, slnečný augustový deň roku 68.
2: Vladimír Jedlovský vám čítal minirromán Williama Klimáčka. Americký básnik a prozaik Edgar Allan Poe sa preslávil nielen ako zakladateľ hororového či detektívneho žánru, ale aj ako autor nesmrteľnej básne Havran. Prvýkrát vyšla v novinách v roku 1845 a odvtedy sa dočkala stoviek vydaní a prekladov. Je to pravdepodobne najznámejšia báseň americkej literatúry a napriek tomu, že je celá ponurá, strašidelná a plná beznádeje, pre recitátorov je obľúbenou a veľkou výzvou. Táto liricko-epická baladická skladba má jednoduchý dej. Autor, básnik, sedí smutný doma, pretože mu zomrela jeho láska Lenora. Ozve sa zaklopanie na okno a dnu vletí havran. Básnik mu dáva rôzne otázky o živote a smrti, no vták mu odpovedá len jedno – nevermore. V preklade to znamená nikdy viac, lenže pre prekladateľov či prekladateľky to bol vždy veľký oriešok. Chceli, aby zostal zachovaný význam, ale aj rytmus výpovede, ktorý by mal pripomínať zlovestné krákanie havrana. Nuž a nikdy viac žiadnym krákaním nie je. A tak sa stalo, že Havrana do slovenčiny preložili už 10 krát, a to autori ako Vladimír Roj, Karol Strmeň, Ľubomír Feldek, Jana Kantorová-Báliková, Eva Lukáčová, Valentín Beniak a napokon aj Jozef Urban. Každý z nich preložil refrén Nevermore po svojom. Jeden ako Veru nie, iný Vladimír Roj ako Nikdy ver. A Ľubomír Feldek veľmi odvážne Už to skráť. My máme k dispozícii kompletný preklad Jozefa Urbana, ktorý Nevermore preložil ako Neskoro. Vychutnáte si túto báseň v interpretácii Vladimíra Jedľovského. Nahrávka vznikala v roku 2022 v réžii Evy Rajselovej, Edgar Allan Poe, Havran.
3: Noc už zhasla štyri steny. Keď som sedel unavený nad starými múdrosťami zabudnutých autorov. Hlava klesá, svet sa šerí, polnoc vodná pre chiméry. Kto si klope na rám dverí, dverí s pevnou záborou? Podivný host, uvažujem, hýbe mojou závorou. Otvárať je neskoro. December bol pánom sveta. Hľadal som sa v múdrych vetách. Bielý odblesk svetla lietal nad paladou z mramorov. V starých knihách na minútku topím lásku veľkú prudku. Chcem sa zbaviť svojho smútku. Smútku za ňou, Lenorou. Za dievčaťom s krásnym menom, za anielskou Lenorou. Zabúdať je neskoro. Smútok, farby čiernych koní, ticho šumel na záclony. Roztriasli sa v mojich rukách spisy dávnych Nestorov. Ľakajú ma zvuky noci, ľakajú ma noční chodci, ľaká ma ten strašný pocit, že mám pohnúť závorou. Keď je už tak neskor. Opatrne, bez dôvery, podišiel som blízko dverí. Pán či pani, vravím ticho s pokornosťou pastorov. Odpuste mi, to sa stane. Nepočul som zaklopanie. Tuhšie spávam. Nie som aniel, zatváram sa závorou. Otvoril som ťažké dvere. Za bezmocnou závorou mlčí len tma. Neskoro. Očami som po tme blúdil. Pocítil som strach a údiv z neočakávaných zvukov, z chimérických náporov. A do modravého ticha šepkám, hoci sotva dýcham, meno, ktoré nevysychá. Chcem byť iba s Lenorou. Ozvená mi vracia meno. Znovu šepkám, s Lenorou. A viem, že je neskoro. Vrátil som sa medzi steny, v horúčke a rozrušený. Hrôza z otvorených okien blúdi mojou komorou. Stokrát prečo? Žiadne preto. Pokoja už nikde nieto. V oblokoch mi píska vietor z nekonečných priestorov. Pozný host je vietor z nekonečných priestorov. Vravím si, no neskoro. Ako oblak búrky v lete, otvoreným oknom pletel majestátny čierny havran s démonickým výzorom. Nič ho nevyviedlo z miery. Posadil sa na rám dverí, šuchotal tam čiernym perím nad zapretou závorou. Posadil sa na paladu, keď som mykal závorou. Vienať ho je neskoro. Odpudivou starou tvárou vysmieva sa z mojich žiaľov, ako by aj mramor stenal pod pekelnou potvorou. Strašidelný neznámy je, odkiaľ prišiel a kde žije. Asi v diaľkach Plutónie, zeme čiernych obzorov. Povedz svoje ctené meno, posol čiernych obzorov. Havran vraví, neskoro, nezmysel. No hozde taký, nestvorený pre zázraky. Iba sedí ako herold najstrašnejších názorov, že my, ľudia, nežijeme, že nás čaká náruž zeme. Iba drieme nad zapretou závorou. Ako môže mlčky driemať nad zapretou závorou s takým menom? Neskoro. Ťažké, ťažšie nadolovo je to démonické slovo. Vanie dychom chladných vetrov, zeme mŕtvych priestorov. Nemám síl a nemám cieľov, zostal som sám bez priateľov. Odpudil som spasiteľov svojou čudnou letorou. Neskoro je zvádzať boje s vlastnou čudnou letorou. Havran vraví, neskoro. Plaším ticho z tmavých kútov, vetou sťažka vyrieknutou. Vaše slovo, hovorí mu, neoplýva humorom, majstre noci, ktorá raní, majstre dlhých umieraní. Slovo nádej nezachráni, čo mi bude oporou? Povedzte, keď vôbec viete, čo mi bude oporou, vaše nudné neskoro. Hľadím na Havrana v tiesni, hrôzostrašný je a smiešný, keď tak sedí na palade nad zapretou závorou. V temných hĺbkach fantázie skladám zem, kde každý hnie. Ani svetlo neprežije v zemi jeho obzorov. Starý čierny Havran prišiel zo vzdialených obzorov a vie iba neskoro. Len sa kníže, žiadne slovo neopíše jeho spaľujúci pohľad, silu jeho náporov. Bielý vankúš svetla zývol, melancholicky a clivo. Dnešná noc je pre môj život Sodomou a Gomorou. Táto noc je pre môj život Sodomou a Gomorou. Búriť sa je neskoro. Čierny hlupák vrhá tiene, podobné sú krásnej žene. Prestaň, Lotor, skríknem na to s nevýslovným odporom. Neprehlbuj moju ranu, nezjavuj mi milovanú. Neverím, že z mŕtvych vstanú chvíle s krásnou Lenorou. Nežuchotaj svojim perím na danielskou Lenorou. Havran praví, neskoro. Prorok, vravím, seď a neklam, či si vták a či si z pekla, či si búrka z Plutónie z nepozemských priestorov. Radšej povedz, posol smrti, hrozivý a vyziabnutý, ako sňať strach, čo ma škrtí, čo mi bude oporou. Hľadám balzam na trápenia, čo mi bude oporou. Havran vraví, neskoro. Prorok, vravím, seď a neklam, či si vták a či si z pekla, či ťa poslal všemohúci z nadoblačných obzorov. Povedz, keď si poslom rána, povedz, kde je milovaná. Zavrela sa rajská brána za anielskou Lenorou. Povedz, či sú sveté stopy za anielskou Lenorou. Havran vraví, je skoro. Prestaň, diabol slova, čo ma ničíš stále znova. Zmizni do tmy Plutónie, zeme mŕtvych priestorov. Moju nádej si už zrúcal. Vyber zobák z môjho srdca. Zmizni oknom, kači sudca. Nehyb mojou závorou. Chcem byť sám. Tak zmizni oknom, netras mojou závorou. A vrn vraví, neskoro. Vyháňam ho, chorý, bledý. Len si sedí na palade, čo sa týči nad zapretou závorou. Tieň sa šplhá na záclonách, podobá sa na démona. Mlčí, že raz každý skoná. Preč s týmto netvorom. Môj duch nezbaví sa tieňa vrhaného netvorom. Neskoro je. Neskoro. Nevermore. Nevermore.

0: Vladimír Jedlovský vám čítal Havrana od Edgara Allana Poa v preklade Jozefa Urbana. Po patetických, chmúrnych veršoch sa teraz vrátime do takmer súčasnosti a na Slovensko. Rudolfa Slobodu máme zafixovaného ako prozaika, autora množstva románov, poviedok či kníh esejí. V roku 1977 na prahu 40-ky mu vyšla jediná básnická zbierka. Volá sa Večerná otázka vtákovi. A jeho civilné a pritom filozofické básne prekvapili aj literárnu kritiku, ktorá dávno zabudla, že Sloboda kedysi začínal poéziou. Vladimír Jedlovský teraz z tejto knihy prednesie niekoľko básni. Nahrávka vznikla v roku 2006 v réžii Jany Strniskovej. Rudolf Sloboda, uhlie, drevo, teplo, láska.
1: Nechcem už ani vidieť, ani počuť nejaké akoby. Hľa, vezú nám uhlie. Pec je žeravá, všetko v izbe puká a naťahuje sa. Teplo je viac ako sloboda, teplo je život a tak ďalej. Pod duchnou zabudneme na svoje komplexy. Zabudnime aj na dlhy, nedostatok talentu a na všetky nedostatky vlastného tela. Spíme porazený teplom, sladkobôlni zajatci. Už sa nič nedá robiť. Nie som ani to, ani to. Nikto nie je celkom to alebo ono. Každý je toto, ale inokedy je iné. Iný zas je stále iný, ale rovnako nie je stále iný, je stále jeden. Nie zase rovnako, lebo i ten, čo je iný, sa mení. Taký je život. Jeden zháňa zlato, iný cigarety, ale aj zlato. Niekto len zlato, ale nie zase iba zlato. Nič sa nedá povedať celkom. A preto jestvuje reč a poézia. Tá sa ujala našej slabosti. Je stále rovnaká, nie je nikdy iná. I keď ideme do práce, alebo na popravu, alebo proste umierame vlastnou vinou. Vždy sa blisne ako zlato. Z ničoho nič je pri nás. I najhorší, i tí najlepší niekedy, nie stále, nie však, sic, nikdy, cítia jej tabakový dych, cítia, nevedia, čo to je. Život, ten je prostý. Kráska pofajčieva krásnu cigaretu, jej vrázka pod očami idúca k nosu je ohnutá ako písmenko nad kútikom úst. Je ako nedokončený bosk, letmá láska. Na papieriku má adresu, papierik v noteštieku so zvončekom, vo zvončeku srdiečko a v srdiečku jadierko, myšlienočku, dušičku, dušičku bez vrásočky. Má rada slnečné dni, jej čelo biele, neopálené vraj túži po lete. V lete by rada išla k rieke, jej vkus jej nedovoľuje chodiť rýchlo. Rada by sedela pri rieke, pomaly tečúcej, sprava doľava. Ale to nie je adresa, pozrime sa. Je to báseň Máriny. Tam sa rímuje číslica s písmenami. Tá číslica je moje meno. A báseň je plánik, mapka s mierkou. Tá mapka je dobre zašifrovaná. Je to mapka spálenej lásky, básne, rozlúčky, lásky a horúčky, márnych receptov poliačky. Už si nikdy nepomyslím to krásne, vzletné úslovie, už som ho zabudol. Slnko ako každý deň zapadne, každý deň, však nie som smutný, ba naopak. Ľahnem si na posteľ, robenú vlastnou rukou a dlho sa smejem. Nezapríčinil som ani jednu vojnu, ani jedno zemetrasenie, ani požiar. Dobrú noc, svedomie, hrej, nech sa moji nepriatelia požerú. Nakoniec ja vždy vyhrám. O porazených ani neviem, a hoc by sa množili ako vši, doprajem im ďalšie útoky, agresie, zločiny, finty, intrigy, krádeže, lúpeže, smilstva, lži. K nikomu sa nemodlím, nikomu nie som bratom ani sestrou. Som smrť.
0: Relácia medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. Vladimír Jedľovský čítal ukážky z tvorby Viliama Klimačka, Edgara Alana Poa a básne Rudolfa Slobodu. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali,
10: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
18: Rádio Devín.
19: Milí poslucháči, počúvate komornú hudbu s Ondrejom Veselým. Dnešný môj výber prinesie nové nahrávky diel slovenskej hudby. V nasledujúcej hodine spolu poodhalíme rozmanitosť tvorivých výpovedí našich skladateľov a zároveň pestrosť estetik súčasnej hudobnej tvorby na Slovensku. Úvod relácie venujeme religióznej hudbe a téme mieru. Zaznie omša za pokoj, misa da páčem, premiešaný zbor a sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. Toto dielo nesie v sebe niekoľkoročné stopy skladateľovho tvorivého vývoja, keďže

Počúvali sme omšu za pokoj pre miešaný zbor a sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. V interpretácii sa predstavili sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Dirigoval Ondrej Olos. Nasledujúce minúty už budú patriť ansamblovému dielu Petra Javorku, ktoré z originálneho francúzskeho názvu môžeme preložiť ako Bez kladiva a bez pána. Zároveň v určitých mantineloch vzdáva úctu Pierovi Bulézovi a Petrovi Etvešovi a zároveň počiarkuje dôležité vývojové tendencie v Javorkovej tvorbe, najmä s dôrazom na farebnosť inštrumentácie. Nahrávka pochádza z minuloročného festivalu Malos Etos, kde dielo uviedol Umze Ensemble pod taktovkou Jeana Philippa Wurtza.

Počuli sme ansámblové dielo Petra Javorku Bez kladiva a bez pána. Hral za ansámbl, dirigoval Jean-Philippe Purc. V tejto časti relácie dáme priestor už mladým interpretom, ktorí sa venujú súčasnej slovenskej hudbe. V podaní gitaristu Augustína Mušutu zaznejú Preludio Meditativo a Intermezzo Melancholico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta.

Doznelo preludio meditativo a intermezzo melancholico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta. Hral Augustín Mušuta. Poslednou skladbou dnešnej komornej hudby bude kapričolino číslo 5 pre husle, ktoré zaznie v interpretácii Ivana Virága. Autorom skladby je Evgenij Iršaj.

0: Interpretáciou skladby Capricciolino číslo 5 Evgenia Irša v podaní Ivana Virága sa dnešná komorná hudba končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofónom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Devín na tému.
1: V tejto chvíli v relácii na tému vítam troch dnešných hostí. Riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, pani Barbara Lašticová, vítajte.
2: Dobrý deň.
1: U mojej pravici je z katedry žurnalistiky doktorka Anna Sámelová a jej kolega Adam Solga, vítajte.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň vám i poslucháčom.
1: Tému dnešnej relácie je jednak rozdelená spoločnosť a to, do akej miery sa pod to podpisujú médiá, do akej miery verejnosť vníma vlastne aj to pozadie vnútro, ako sa tvoria médiá, o tom všetkom budeme rozprávať. Začnem, pani Lašticová, s vami, pretože nedávno bola prednáška v Bratislave. Ako vnímate vy rozdelenú spoločnosť dnes?
2: Prednáška sa volala Anatómia násilia a bola o rôznych podobách násilia, od toho, ktoré máme v sebe evolučne zakorenené, až po to, ktoré vlastne je komunikované možno v jazyku, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja vlastne to násilie považujem za veľmi komplexný fenomén, pretože ono nie je len fyzické, ono môže byť aj symbolické, hej, ono môže prezentovať újmu, ktorá je materiálna alebo psychická. A práve k tej často dochádza vlastne na sociálnych médiách, na internete, ktoré poskytujú priestor mnohým ľuďom, aby ventilovali negatívne emócie, aby ventilovali hostilné, nenávistné prejavy voči rôznym skupinám ľudí, či už sú to ich názoroví oponenti, alebo sú to ľudia, ktorí sú možno nejakým spôsobom odlišní, či už patria k etnickým alebo sexuálnym minoritám.
1: Spoločnosť nikdy nie je jednotná, to je taká jedna je vlastnosť, že nie je vnútorne nejako koherentná, je rozdielná, ale kedy hovoríme o

0: nedá nič urobiť a to nie je dobrý narratív, ak si ho osvojíme, pretože potom budeme tie deliace čiary vnímať ako neprekonateľné a tých našich názorových oponentov vnímať ako tých druhých a nebudeme hľadať nejaké prieniky alebo prinajmenšom porozumenie pre to, prečo zmýšľajú tak, ako zmýšľajú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
1: Teraz otázka do akademickej obce na katedru žurnalistiky. Ako vnímate vy tému rozdelenej spoločnosti, napríklad aj z pohľadu médií?
2: Média spoločnosť nerozdeľujú. Spoločnosť je rozdelená na základe svojich vlastných hodnotových princípov, presvedčení, názorov, ktoré zastáva. A táto verejnosť aj číta alebo sleduje média, ktoré jej konvenujú, ktoré jej vyhovujú z hľadiska týchto presvedčení osobných a hodnot, ktoré vyznávajú. Čiže média ako také so svojou stranickou príslušnosťou, pričom tým nemyslím stranickou v zmysle politických strán, nejakého paralelizmu, myslím tým stranenie niektorým témam a stránenie sa niektorých tém, iba kopírujú ľudské presvedčenia, nálady a postoje. Takže nedá sa povedať, že by liberálne alebo progresívne denníky, napríklad rozhlasy a televízie, polarizovali viac ako krajne pravicové, krajne ľavicové alebo stredoľavé, stredopravé denníky. Každý si nájde to, čo chce, čo mu vyhovuje.
1: Nastal však nejaký posun možno v tom, keď hovoríme, že povedzme čitatelia alebo médiá majú samozrejme svoj okruh čitateľov, čiže ľudí, ktorým vyhovujú na základe názorových postojov, ale že dochádza možno k prekročeniu nejakej, ako vy ste hovorili, že je to zložité merať, povedzme nejakú intenzitu a potom dochádza v nejakej emocionálnej reakcii. Pretože môžeme hovoriť aj o tom, že isté médiá majú svoju skupinu čitateľov a žijú v určitých bublinách.
2: Je to veľmi dobré, že dochádza k stretom v rôznych médiách. Je dokonca spoločensky prospešné, ale aj individuálne pre človeka zdravé, keď sa dobrovoľne sám vystavuje aj názorom, ktoré nevyznáva. Ak som napríklad kresťansky založený človek a dobrovoľne prijímam krajne ľavicové, progresívne, liberálne názory, posúva to mierku mojej tolerancie a platí to teda aj naopak. Čiže je veľmi zdravé vystupovať zo svojej bubliny práve tým, že si prečítam alebo pozriem niečo, s čím vnútorne akoby nesúhlasím, lebo vtedy hľadám argumenty sama pre seba, prečo s tým nesúhlasím. Začínam naozaj kriticky myslieť. Toto stranické rozdelenie médií je veľmi zdravé a myslím si, že aj celospoločensky prospešné.
1: Pán Solga chce reagovať?
3: Tu by mali celkom isto médiá plniť aj jednu z tých funkcií, že vytvárajú platformu, kde sa môžu stretávať rôzne názory, rôzne pohľady, rôzne postoje. Žiaľ, dnes aj v dôsledku nástupu sociálnych sietí žijeme v tých svojich zákopoch a často teda veci zoberme, ako tie bubliny sa do seba narážajú, miesto toho, aby sa tí ľudia stretávali, aby sa počúvali navzájom, argumentovali, presne ako vravela kolegyňa. Žijeme dnes v situácii, kedy vedieme, často mnohí z nás vedieme akoby zákopové vojny. Pre mňa je naozaj úžasným momentom, keď sa môžem pozhovárať s niekým, kto vidí svet inak ako ja, som ochotný ho počúvať. A väčšina z nás, keď si to zoberieme, v našich súkromných životoch predsa počúvame. Áno, niekedy sa pohádame pri tých rodinných obedoch, niekedy nad tým pivom s kamarátmi alebo pri tej káve, ale počúvame sa navzájom, diskutujeme. Zatiaľ, čo pri... Žiaľ, teda sociálne siete nám priniesli ten fenomén, že než by sme počúvali, tak sa skôr ostreľujeme. Takže toto naozaj ako priniesla tá naša moderná doba.
1: Pani Loštičová?
0: Toto je veľmi dôležité, čo práve kolegovia povedali, pretože to, aké informácie príjmame a to, ak sa zabedňujeme v tých mediálnych bublinách, či už je to len to, že sledujeme len jeden denník alebo týždenník, alebo sledujeme len správy na nejakých internetových portáloch a nepozeráme si už tú názorovú opačnú stranu alebo odlišnú, tak to vlastne veľmi silno potom aj buduje naše identity. A tým pádom, keď my vlastne vnímame, že áno, tieto názory sú blízke ľuďmi, s ktorými sa ja stotožňujem, sú blízke ľuďom, s ktorými ja som napríklad kamarát na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, to znamená, že si začneme myslieť, že to je niečo, čo definuje tú našu skupinu, definuje to teda aj nás ako človeka a stáva sa to pre nás nesmierne dôležité, že už to nevnímame len v rovine iného názoru na riešenia nejakých otázok alebo na podstatu nejakých otázok, ale vnímame to ako rozdiel v tom, kým sme my ako ľudia, hej? A kam patríme, do akej skupiny názorovej patríme, a to je problém, pretože potom tá polarizácia sa z nejakej ideologickej alebo ideovej roviny, ktorá je naozaj o rozdieloch, ktoré sa dajú možno argumentovať aj cez fakty, hej, alebo hľadať porozumenie, hľadať kompromisy, dostávať do tej afektívnej, emocionálnej roviny, ktorá je už o tom, že OK, že my sme tí morálne nadradení, my sme tí, ktorí vieme, ako veci bežia, a oni sú tí druhí, tí horší, a tam sa veľmi ťažko pohneme dopredu. pretože vieme aj z výskumov, že my vieme síce obrúsiť možno ten negatívny sentiment, ten negatívny afekt voči tým názorovým oponentom, ale to vôbec neznamená, že to možno zmení podstatu našich názorov, ktoré boli

0: na začiatku toho rozporu.
1: Aký podiel má emocionalita práve na tom rozdeľovaní spoločnosti? Pretože médiá majú narábať s faktami, ale častokrát to je vlastne aj to, čo sa už potom častejšie konštatovalo, že zhrubol jazyk, nie len politikov, ale aj všeobecne potom v tých následných diskusiách a reakciách na mediálne výstupy. Už sa nenarába natoľko s faktami, ale skôr emocionálnou stránkou.
0: Áno, tie emócie sú obrovské a je veľmi jednoduché vlastne ich šíriť cez sociálne siete, ako keby možno bolo pre nás aj ľahšie ich vyjadrovať v tom necenzurovanom prostredí internetu, ako by sme si dovolili možno voči staršiemu človeku, ktorého ani veľmi dobre nepoznáme v osobnom kontakte, pretože všetci asi máme nejaké hranice, tak sme boli vychovaní. Ale tam, kde sme vlastne bez nejakého rizika, tak oveľa ľahšie aj tie emócie ventilujeme. A práve tým, že sa to dá tak ľahko a jednoducho, mnohí ľudia si tak jednoducho uľavia, hej, že od nejakých vecí, čo ich ťažia, hej, potrebujú si možno aj potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, potrebujú si potvrdiť, že majú prevahu a že ju konzistentne dávajú najavo. A častokrát naozaj, aj keď publikujeme výsledky našich výskumov, tak vidíme, že veľmi rýchlo tie reakcie, ak sú to najmä témy, ktoré sa týkajú nejakých citlivých spoločenských otázok, sa vedia preklopiť do tých emócií a to potom sa šíri oveľa rýchlejšie než tie pozitívne a vecné reakcie.
1: Pán Solga, už sme sa dostali k takej téme mediálneho práva. Zmenilo sa povedzme nejaké pravidlá v tom, ako fungujú médiá, keď hovoríme o tom prekračovaní alebo väčšej intenzite emocionálnych reakcií na mediálne výstupy?
2: Pokiaľ ide o samotné mediálne právo, v zásadnej zmene prišlo v roku 2022 prijatím dvoch zákonov. Jeden z nich bol zákon číslo 264 2020 zbierky zákonov o mediálnych službách, druhým bolo vlastne 265 roku 2022 zbierky zákonov o publikáciách. Tu zase až k takým zásadným zmenám z tohto pohľadu neprišlo. Čo sa ale celkom isto mení a vyvíja, tak to je tá každodenná prax, zákony, legislatíva. Tie predstavujú nejaký právny rámec, ale tá prax, tá je podstatne pestrejšia, tá sa do tých rámcov samozrejme vtesná. Tie rámce sú zase pomerne dosť široké a treba si naozaj v tomto prípade uvedomiť, aj pokiaľ ide o tú emocionalitu, pokiaľ ide o to, ako hrubne jazyk. Žiadne médiá nefungujú odtrhnutie od spoločnosti, sú súčasťou spoločnosti. Takže v tomto nemôžeme mať žiadne veľké očakávania ani od mediálnych praktikov, ani od médií. Samozrejme, nie len samotná legislatíva niečo očakáva a určuje nejaké pravidla, ale tiež aj napríklad etická samoregulácia určuje nejaké pravidla, čiže nie je to tak, že by okamžite média, mediálni praktici sa mali uchylovať k používaniu nejaké prehnané expresivity. To bôž nie, aby ten ich jazyk bol vulgárny, to bôž nie, aby za každú cenu hľadali konflikty a rozputávali konflikty. To nie, to by bolo naozaj aj v rozpore s etickou samoreguláciou, ale čo celkom isto vnímame a čo si treba naozaj uvedomiť, je to, že tie médiá v tomto naozaj sú súčasťou spoločnosti a keď sa nám v spoločnosti deje mnoho negatívneho, tak oni to jednoducho musia reflektovať. A takisto, keď sa aj nálady v spoločnosti nejakým spôsobom vyhrocujú, zase tie médiá sa nemôžu tváriť, že sa to nedeje. Podpisuje sa to jednak na obsahu, ale niekedy sa to celkom isto podpisuje aj na forme, napríklad pri rôznych názorových textoch, názorových novinárskych prejavoch, kde už vidíme teda aj nejaké odzrkadlenie nejakého osobného postoju tvorcu, čo je úplne ako prípustné, tak vidíme, že aj tam niektoré tie pozície sú už potom také, nechcem povedať, že krajnejšie, ale v každom prípade sú kamsi posunuté možno oproti relatívne dávnej minulosti. Ale zase závisí to naozaj od toho, ako sa ako spoločnosť vyvíjame a kam sa posúvame.
1: Pokúsim sa nadviazať, pretože nastala mediálna zmena, ak si zoberieme situáciu spred povedzme 40 rokov, kedy v tom mediálnom prostredí boli jasné tlačové orgány, noviny, mali aj priznané vlastne, že sú tlačovými orgánmi politických strán. Dnes dochádza k akémusi v tejto postmediálnej alebo postfaktickej dobe možno prelínaniu alebo nedodržiavaniu žánrov. Častokrát možno tí konzumenti mediálnych výstupov sledujú iba jednonázorové výstupy politikov na to, či asi napríklad videá na sociálne siete a považujú to napríklad za nejaké názorové stanovisko politika, povedzme.
3: Mňa to v tejto chvíli veľmi vyrušuje, že používame termín média pre všetky obsahy, ktoré sa nachádzajú v online prostredí, pretože v súčasnosti, a to je vlastne svojím spôsobom odpoveď aj na otázku, ktorú ste práve položili. V súčasnosti sa nám tu v našich životoch prelínajú dva typy médií a sú to dva nepovedané neporovnateľné alebo dva nesúmerateľné typy médií. Máme tradičné médiá, máme tradičné rozhlasy, televízie, denníky alebo periodickú tlač. To sú tie, ktoré fungovali aj pred 40 rokmi. Tieto médiá nemajú agresívny slovník. Tieto médiá sú veľmi striktne regulované jednak legislatívou, jednak profesionálnymi štandardmi, jednak etickou samoreguláciou. Ale tieto profesionálne médiá v online prostredí neprodukujú ani len 1% textov, zvukov a obsahov, ktoré tam nájdeme. Práve naopak, médiá s tým agresívnym jazykom, médiá, ktoré nás zámerne polarizujú, ktoré z nás zámerne kmeňovo akoby oddeľujú na odlišných hodnotách, to sú médiá tvorené politikmi, imagemakerami, spindoktormi, laickým obyvateľstvom, to, čo nájdeme na Facebooku, na Instagrame, to tvoria influenceri. Sú to médiá, samozrejme sú to mediálne obsahy, ale to nie sú tradičné mediálne domy. Čiže a chceme rozprávať o tradičných médiách, pre tie platia úplne iné pravidlá, tie sa musia riadiť tlačovým zákonom a chceme hovoriť o neprofesionálnych médiách, počnúc politickými stranami až po webové stránky jednotlivcov a ich Instagramové, Facebookové, TikTokové, neviem aké účty, tak tie sa riadia bežným občianskym zákonníkom a úplne bežnou slobodou slova alebo prejavu, ktorá je garantovaná v ústave. Sloboda tlače je niečo úplne iné, to je len veľmi úzky výsek slobody prejavu. Preto sú tradičné médiá menej agresívne, menej vulgárne, menej polarizujúce.
1: Práve na to som narazil, že dochádza práve z pohľadu bežného čitateľa alebo vnímateľa, príjimateľa mediálnych výstupov, aby sme to nazvali tak všeobecnejšie, dochádza k takej komplikovanej situácii, aby dokázal rozlíšiť, pokiaľ nie je mediálne zdatný, nemá za sebou mediálnu výchovu alebo aj ako pospomínala pani Lašticová, vlastne nie je schopný nejakého podrobnejšieho kritického myslenia a analýzy. Aká je teda regulácia, pán Solga?
2: V takomto prípade, keď sa rozprávame o, ja nemám rád ten pojem nové médiá, lebo nové médiá bola kedysi aj televízia, kedysi to bolo
1: ale treba pre účely relácie,
2: ale keď sa rozprávame rozdeliť napríklad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach, zoberme si, že tie rámce sú naozaj stanovené občianskym zákonníkom primárne a možno trestným zákonom, kde naozaj na to, aby prišlo k prekročeniu, povedzme, nejakého toho rámca, aby prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, tak naozaj to musí byť veľmi intenzívne konanie, veľmi nebezpečné konanie. A ešte aj pri takýchto konaniach, keď si zoberieme, ako malé sú kapacity orgánov činných v trestnom konaní niečo podobné zachytávať, tak jednoducho tie rámce skoro akoby neexistovali. A na druhej strane sú tu aj ľudia, je to úplne legitímny názor, ktorí sa tvrdia, že veď je to v poriadku, že neexistujú, veď pozrime sa na Spojené štáty americké a na ich vlastne bezlimitné chápanie slobody prejavu. Nie je to celkom tak, aj v Spojených štátoch amerických tie limity sú, ale sú posunuté. Ale teda to, čo tým chcem povedať, je, že naozaj aj u nás sú tie limity, kde si veľmi, veľmi ďaleko oproti tým klasickým, konvenčným, etablovaným, tradičným, možno aj akýkoľvek prívlastok, tradičné médiá je v tomto dobrý prívlastok, oproti týmto médiám sú tieto kde si inde a majú teda podstatne širší manevrovací priestor, ktorý môžu nielen využívať v dobrej viere, ale často aj cynicky zneužívať s celkom konkrétnym zlým úmyslom, niekedy na to, aby poslúžili niekomu celkom konkrétnemu, dokonca žiaľ aj cudzej moci.

0: Ako môžeme chápať, aby sme na to upozornili verejnosť, pretože cieľom tejto relácie nie je upozorniť alebo zámerne nejako rozdeľovať alebo jatriť nejaké rany v názorových pohľadoch, ale skôr ponúknuť im pohľad verejnosti, pretože spomíname aj to, že je to veľmi komplikovaná situácia. Ľudia nedokážu niekedy čítať, kto vytvoril obsah, či je načítaný umelou inteligenciou, napríklad nakoľko ten obsah bol konfrontovaný s nejakými faktami, nemajú možnosť, oni to len vnímajú, konzumujú, môžeme doslova povedať, celý ten mediálny obsah a už potom niekedy nedokážu pracovať s tou pôvodnou informáciou a overovaciu. Keď sme spomínali slobodu prejavu, aké sú jej regulácie, ak môžeme ju vysvetliť, pretože ľudia majú niekedy pocit, že je to iba o tom, aby som mohol si čokoľvek povedať a už menej si uvedomujú tie obmedzenia, tie povinnosti. S každým právom je viazaná aj nejaká povinnosť.
1: Tak naozaj stali sme sa po 89. krajinou, kde tá sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda tlače je naozaj garantovaná. Áno, v istých historických etapách sme sa stretávali s tým, ako sa vysvetľovala, stretávame sa stále aj s rôznymi zásahmi do tejto slobody. V každom prípade platí teda, že cenzúra v takomto klasickom slova zmysle je zakázaná samotnou ústavou. A teda keď sa pýtate, že kde sú tie rámce, dajú sa nejakým spôsobom odvodiť z ustanovení rôznych zákonov, nielen jedného konkrétneho. To je naozaj veľmi dôležité, ale z hľadiska toho praktického nejakého vnímania tých rámcov, no tak v prvom rade si dovolím tvrdiť, že ak niekto úplne nezorientovaný, kto nevie, kde sú tie rámce, a kde sú tie hranice, kde sú tie limity, tak v prvom rade si myslím, že by aj na sociálnych sieťach mal sám jednak konzumovať, ale aj ak ho ďalej šíri, tak šíri len také obsahy, pri ktorých si je, by som povedal, že istý tým, že sa s ním niekto nesnaží hrať za každú cenu unfairu. Ak niečo šíri, tak by mal šíriť len také veci, ktoré by si dovolil povedať a zdá aj osobne. Nedomnievať sa, že ten priestor je do veľkej miery, ak nie anonymný, tak minimálne, že je deregulovaný, ale mal by naozaj, v prvom rade by mala tu fungovať nejaká individuálna zodpovednosť, pretože o tom to je, že naozaj s tou slobodou, s tými právami, s tým sa spájajú nejaké naše povinnosti, aj naša nejaká individuálna zodpovednosť. A ja by som teda skôr než tým, že rozlišovať, z akého zdroja sú informácie, začal v prvom rade tou osobnou zodpovednosťou. Uvedomiť si tú vlastnú zodpovednosť a potom naozaj sa pozerať, že z akých zdrojov tie informácie prichádzajú, kto ich šíri, s akým účelom. A tu je dôležité si uvedomiť, že naozaj, a to je taký dnes veľmi pertraktovaný pojem, že prichádza k nejakému zahltiu, nechať sa zahltiť, naozaj hľadať tie informácie, o ktorých som presvedčený, ako nejaký laik. My sme predsa len mediálni analytici, my musíme sledovať celé to široké spektrum, ale ako laik by som v prvom rade sa díval na to, že ktoré informácie sú pre mňa naozaj podstatné. Potom by som naozaj medzi nimi sa snažil vyhľadávať, selektovať. Dal by som si veľký pozor na to, aby som sa nenechal oklamať, tak ako sa predsa nenechám oklamať niekým len tak bežne na ulici, na trhovisku, alebo niekde, hej, v krčme, kdekoľvek, kam chodím, tak by som uvažoval aj v tom online priestore, aby som sa nenechal oklamať a zavádzať. Bol by som prirodzene dôverčivý, prirodzene opatrný. Samozrejme, je to môj pohľad niekoho, kto tomu štúdiu médií venoval dosť veľkú časť života, ale je to pre mňa to odporúčanie pre laika také úplne najzákladnejšie.
0: Pani Samelová?
2: Sloboda prejavu nie je absolútna. Keď si pozrieme Ústavu Slovenskej republiky, ktorá nám garantuje vlastne slobodu prejavu, znamená to, že môžeme slobodne vyhľadávať informácie, spracovať informácie, šíriť alebo publikovať informácie, aké len chceme, kým tým neporušujeme práva iných ľudí alebo skupiny osôb. A na toto B, čo nasleduje za tým, kým tým neporušujeme, zabúdame. Pre laického človeka platí najzákladnejšie zlaté pravidlo: nerob na internete iným, čo nechceš, aby robili tebe. Nechceš, aby do teba kopali? Nekop. Nechceš, aby ťa nálepkovali? Nenálepkuj iných. Nechceš, aby ťa byli? Neby iných. Nechceš, aby boli voči tebe vulgárni? Nebuď vulgárny voči iným. Toto sú najjednoduchšie pravidlá, ktorými keby sme sa všetci riadili na internete, ľahšie by sa nám tam existovalo.
0: Pani Štycová, v tomto kontexte súvisí s tým aj povedzme nejaká strata empatie? Keď ja sa slobodne prejavujem, mám pocit povedzme nejaké anonymity napríklad na sociálnych sieťach a potom prekračujem tieto práva tým, že strácam nejakú empatiu, nevidím možno toho človeka, ktorého môžem zasiahnuť tou informáciou?
3: Do veľkej miery to s tým celkom iste súvisí, pretože tam nie je tá prirodzená interakcia. Hej, tá interakcia je verbálna, hej, v rámci výmeny pár slov, ale nevnímame emócie toho človeka, nevnímame jeho neverbalitu, nevnímame ho ako komplexnú bytosť. Nemáme ho vlastne zasadeného v nejakom kontexte, hej, tak ako máme zväčša človeka v bežných interakciách. Čiže iste to môže súvisieť s tým, že nemáme tú priamu reakciu komplexnú, iba verbálnu, často ten človek ani možno nezareaguje, hej, na ten hejt, tak nemôžeme vyhodnocovať, čo sa vlastne deje, keď takýmto spôsobom komunikujeme. A ešte ak nadviažem na to, čo povedal pán Solga, ja sa veľmi stotožňujem s tým, že naozaj každý z nás je zodpovedný za to, čo šírime na tom internete, pretože vieme, že negatívne správy sa šíria rýchlejšie ako pozitívne, vieme, že tie si viacej zapamätáme, hej. A v zásade je chybou, ak príliš slepo dôverujeme nejakým zdrojom alebo poprípade našim známym, ktorí už niečo z nejakého zdroja šírili. A to je opäť o tých našich identitách. Hej, ak my niekomu veríme, s niekým sa identifikujeme, máme pocit, že patrí do našej názorovej bubliny alebo do nejakej našej hodnotovej skupiny okruhu, tak potom strácame ostražitosť a možno toľko až nepreverujeme, lebo jednoducho sa spoliehame na to, že on komunikuje to, čo mu veríme aj my, keďže je jeden z nás, a posunieme to nekriticky ďalej a môžeme tým často uškodiť. Hej? Lebo takto isto aj nám môže uveriť niekto ďalší. Takže je to do veľkej miery o našich identitách, ale myslím, že by sme sa mali vždy snažiť vystúpiť z tej identity a povedať si, OK, čo ja tým teraz robím, čo je za tým. Je to podľa mňa čoraz zložitejšie s tým, ako AI vstúpila do tejto hry, lebo naozaj je to niekedy veľmi ťažko rozoznateľné, že ak človek na to nemá akože úplne výbavu a nemá skúsenosť, tak môže veľmi ľahko uveriť. Nejaká fotka je strašne emocionálne silná, hej, že
0: fotka, video, áno.
3: Fotka, video, hej, že je to extrémne ťažké dnes, oveľa ťažšie, než to bolo predtým, než AI takýmto spôsobom vstúpila do týchto procesov.
0: Spomínali sme tu aj témy ako cenzúra, na to sú ľudia tiež veľmi citliví, citlivo na to reagujú. Niekedy však nedokážu rozlíšiť možno, ako sa pracuje v redakcii, v redakčnom okruhu práve z informácie. Kedy môžeme hovoriť o nejakom cenzúrnom zásahu a kedy ide o redigovanie napríklad informácie?
4: Cenzúra je úplne prirodzená záležitosť aj v demokratickom štáte. Cenzúra je akýkoľvek zákaz vyhľadávať, spracúvať, triediť, šíriť informácie. Čiže keď si prečítam v zákone, že štátna správa a verejná správa má chrániť moju identitu, moje osobné údaje, moje bankové účty, moje zdravotné záznamy, ide o cenzúru. Je to prosto cenzúra. Je to ústavne predpísaná cenzúra, nariadená cenzúra a všetci sme šťastní, že ju máme. To, čo máte vy v tejto chvíli na mysli, je zákaz šíriť informácie v rámci tlače. A pod tlačou tu rozumiem teraz aj knihtlač, aj televízne vysielanie, satelitné vysielanie. A my sme dnes mimoriadne precitliveli na akýkoľvek zásah. Chýba nám elementárna pokora pred vstupom do našej vlastnej geniality, keď vytvoríme nejakú fotku, nejaké video, nejaký text a sme na seba pyšní ako autori. A teraz príde niekto, kto má viac skúsenosti a povie, že toto moja zlata tak celkom nevyšlo, lebo tu chýba takýto názor, alebo práve naopak. Je tu príliš veľa tohto názoru, tak by si s tým mala niečo urobiť. Aj ja oznámim, že je to cenzúra. No nie je. Redigovanie je zase celkom iná vec. Redigovanie je len oprava vecných chýb, faktických chýb, gramatických chýb, mien, dátumov a podobne, ale editovanie je jeden rozsiahly proces, ktorý sa začína rannými poradami a končí sa tým, čo sa bude a čo sa nebude publikovať v rámci tradičných médií. Tam vieme hovoriť o cenzúre, vieme to odlišiť veľmi jednoducho. To, čo nevieme, je pôsobenie na internete, pretože každý má nastavený svoj osobný prah niekde inde a zároveň nikoho na internete neviažu žiadne redakčné väzby, ani samoregulačné, etické, ani profesijné štandardy a už vôbec nie legislatíva.
0: Pán Solga, chce reagovať?
1: Aj z vlastnej skúsenosti by som vedel povedať, že naozaj to slovo cenzúra sa dnes nadužíva. Nachádzame v našej ústave explicitný zákaz cenzúry a hneď v nasledujúcom odseku, to je článok 26, odsek 3 a odsek 4, nachádzame situácie, kedy vlastne cenzúra je akoby dovolená. On už sa nenazýva v tej našej ústave cenzúrou. Práve preto, lebo cenzúru historicky chápeme ako nejaký dohľad, či už predbežný, priebežný alebo následný, nejaké naozaj zakazovanie, hej, mechanizmus, ktorý je niekde väčšinou ukotvený v nejakom nariadení alebo inom právnom dokumente, ktorý vykonáva nejaká osoba, ktorá je na to splnomocnená, prípadne celá inštitúcia, ktorá je na to konštituovaná. Cenzúra nemusí mať samozrejme len takéto podoby. Napríklad českí odborníci, keď zostavili veľmi prehľadné dvojzväzkové dielo, ktoré sa zaoberá celkovo takou nejakou sociálnou kontrolou vlastne kultúrnej produkcie v Českej republike za posledné storočia, tak sa práve aj tomu slovu cenzúra relatívne vyhýbali. Oni ho vysvetľovali, ale hľadali iné možno priliehavejšie názvy, pretože naozaj za cenzúru dnes považuje všelikto, všeličo, ale veľmi často vo veľkom množstve prípadov sa nám stáva, že aj to, čo cenzúrou zďaleka nie je. Preto, ak hovorím z vlastnej skúsenosti, v praxi si zoberme, že napríklad máme nejaké pravidlá diskusných fór. Aj keď diskusné fóra na internete sa stávajú archaizmom. A teraz v rámci tých fór, tí, ktorí tie fóra prevádzkujú väčšinou na vlastné náklady vo vlastnom čase, tak určia nejaké základné pravidlá, nejaký kódex diskutera alebo niečo podobné. A teraz si predstavte, že naozaj sú formulované, povedal by som, že veľmi benevolentne, ale aj tam sú nejaké zákazy, napríklad zakazujúce používanie nejakých hrubých vulgarizmov, alebo zakazujúce naozaj ako šírenie nejakých lží a podobne. A teraz, keď niekto v zmysle, nejaký moderátor, administrátor, niekto v zmysle tohto kódexu, týchto veľmi naozaj voľných pravidel zasiahne, lebo vidí, že proste čosi excesívne sa tam deje, tak samozrejme si hneď vypočuje, že aj toto je cenzúra. No to nie je cenzúra, to je zase vedomie si vlastnej zodpovednosti a uplatňovania. A požiadavka aj na toho konkrétneho autora takýchto možno problematických nejakých krajných obsahov, aby sa aj on uvedomil svoju vlastnú zodpovednosť. Nemôžeme predsa, tak ako nemôžeme na ulici, skúste sa postaviť na námestie, skúste začať niekoho hrubo urážať, vulgárne mu nadávať. No minimálne máte za chvíľu pri sebe hliadku mestskej polície alebo policajného zboru a nejaká tá pokuta príde celkom isto za niektorý z priestupkov, ak to nenaplní skutkov trestného činu. A to sú normálne pravidlá, ktoré v tejto spoločnosti. My ich tu predsa nemáme preto, aby sme si dávali náhubky na ústa. My ich tu nemáme preto, aby sme sami seba obmedzovali. My ich tu máme preto, lebo aj vďaka tomuto tá spoločnosť je schopná nejako fungovať, spolunážívať a sú overené 10 ročiami. A tie pravidlá naozaj nie sú určené len pre to námestie. Oni sú určené pre celé naše životy, pre celú našu realitu. Tú realitu sociálnych sietí nevynímajúc. Takže to si treba uvedomiť, že naozaj, keď sa hovorí o cenzúre, často sa tou cenzúrou oháňajú práve tí, ktorí sú autormi naozaj že veľmi problematických prejavov, často naplňajúcich dokonca aj nejaké tie skutkové podstaty trestných činov, prípadne minimálne ako naplňajúcich skutkov podstaty niektorých z tých priestupkov. Takže opäť to slovo cenzúra. Nebudeme tu asi rozprávať, to by na to sme dali niekoľko relácií, aby sme mohli vysvetľať, čo všetko cenzúra je, čo všetko cenzúra nie je, ale teda väčšinou naozaj ako skúsme sa pozrieť na to, že skôr než vybehneme s takýmito skratkami, než ich vytiahneme, pozrime sa na to, že najprv na tú svoju vlastnú zodpovednosť a na to, že či to správanie naozaj je v súlade s nejakými dobrými mravmi a podobne vlastne.
3: Pani Laštecová. Ja myslím, že to je úplne kľúčová otázka tej osobnej zodpovednosti, na ktorú by sme nemali zabúdať a ktorá sa vracia v tejto diskusii, asi sa ešte bude. A pani Samelová viackrát spomenula tú etickú samoreguláciu, ktorá je zakotvená v rámci novinárskej profesie, ale ja si myslím, že by sme to mali mať asi zakotvené všetci v sebe, hej, keď vstupujeme do tých internetových diskusí. Ja som nedávno posudzovala jeden článok, ktorý bol práve o tom, ako na tých diskusných fórach, o ktorých hovoril pán Solga, akým spôsobom sa dá intervenovať, ak niekto vysloví názor, ktorý už je proste za čiarou, či už nabáda na násilie, alebo je proste, je to nejaký nenávistný prejav. A oni vlastne vychádzali z toho, že veľmi často zle funguje ten typ regulácie, kedy niekto iba jednoducho povie, že toto nie je správne, hej, toto je rasistické, toto je také a také. A že skôr začnite toho človeka rozoberať na súčiastky a pýtajte sa ho, prečo si to myslí. Nech argumentuje a vlastne tí autori ukazujú, že ono to potom spomaluje šírenie takýchto správ, ak vy toho človeka nejakým spôsobom vyzvete na to, aby argumentoval a on možno to nedokáže celkom dobre vysvetliť. Čiže nemá šancu to možno ako keby zvrátiť to, aby niekto nenávistné komentáre na internete publikoval, ale môže to spomaliť vlastne reakcie tých ostatných, ktorí ho možno nebudú zdieľať, ak budú na základe tej diskusie vidieť, že to nemá podložené, alebo že nedokáže to oprieť v nejakých faktoch, alebo v nejakej silnej skúsenosti.
0: Ktorá pán Songa?
1: Tu by som ešte pripomenul, že aj naša vnútroštátna legislatíva, ale aj európska legislatíva rozlišuje medzi názormi, teda hodnotiacimi úsudkami a medzi faktami, medzi skutkovými tvrdeniami. Tým hodnotiacim úsudkom sa predsa len priznáva oveľa väčšia miera aj právnej ochrany, oveľa väčšia miera voľnosti, ale zoberme si napríklad, že aj tá prax, ktorá tu je, je taká, že dokonca aj kritika môže byť extrémna, ale nemôže byť celkom zjavne neprimeraná, nemôže vychádzať z nejakého nepravdivého faktického základu, musí vychádzať vždy z faktov. Čiže ona môže byť extrémna, môže byť naozaj veľmi, veľmi tvrdá, ale nemôže to byť kritika, ktorá by bola excesívna v zmysle, že jednoducho by nekorešpondovala s realitou. A takisto nemôže to byť kritika, že niekoho kritizujeme a okamžite začneme vyzývať napríklad aj k nejakým prejavom, veľmi ofenzívnym, možno až prejavom násilia voči tejto osobe. To je veľmi ďaleko za hranou. Pokiaľ ide o tie skutkové tvrdenia tie sú predsa len také, že tam by sme ich mali byť schopní ľahšie verifikovať. A teda samozrejme, ak sa šíria aj niekde v éteri alebo v tlači, nepravdivé skutky, teda sú tu nejaké nástroje, ako sa možno dovolávať vlastne nápravy. A takisto aj na tom internete jednoducho tu musí fungovať predsa nejaká možnosť dovolať sa nejaké nápravy, ak o vás niekto publikuje, že zjavné lži, nie jeho vlastné názory, ale lživé tvrdenia o tom, čo ste spravili, kto ste, aký ste, zase nie je v rovine, že toto si myslím, ale toto viem, toto považujem a vydávam za fakt. Čiže nemôžeme naozaj ako očakávať, že to prostredie zostane a bude navždy deregulované, nemôžeme očakávať nejakú absolútnu slobodu a zhovievavosť, pretože v tej chvíli by sme, aj keď nie som sociológ, ale v tej chvíli by sme riskovali naozaj, že na to našu spoločnosť bude mať veľmi, veľmi zhubný vplyv.

0: Zastavím sa pri tom termíne, keď sme tu spomínali napríklad tú etickú samoreguláciu. Na to slúžia rôzne štatúty. Napríklad teraz sme na pôde verejnoprávneho rozhlasu. Platí tu štatút programových pracovníkov a zamestnancov rozhlasu. To znamená, že máme vystupovať v duchu verejnoprávnosti, máme ponúkať overené, vyvážené informácie, ponúkať priestor viacerým stranám. Ak nie, treba uplatniť napríklad inštitút prázdneho kresla, platí právo na opravu a podobne. Funguje tu etická komisia, ale verejnosť možno niekedy, to už sme spomínali vlastne aj tú citlivú stránku týchto reakcií, si možno niekedy neuvedomuje, čo to znamená obsah verejnoprávny, ak by sme sa mohli pri tom zastaviť, pretože to je tiež veľmi dôležitá téma.
1: Verejnoprávny obsah neexistuje. Verejnoprávne sú inštitúcie. Termín verejnoprávny odkazuje na organizačné zloženie. Keď sa chceme rozprávať o obsahoch verejnoprávnych inštitúcií, musíme hovoriť o službe verejnosti. A ak hovoríme o službe, tak je to služba so všetkým, čo k tomu patrí. Je to naozaj služba pokorná, odvádzaná bez ohľadu na vlastné hodnotové vybavenie. Ja ako občan, volič, človek môžem mať akékoľvek svoje osobné viery a presvedčenia, ale počas svojho výkonu, pracovného výkonu na pôde verejnoprávnej inštitúcie sa musím od všetkých týchto svojich osobných presvedčení oprostiť. A ak sa mi to nedá, práve ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, ktorý ste spomínali, mi umožňuje oznámiť šéfredaktorovi alebo svojmu nadriadenému šéfeditorovi, šéfdramaturgovi, že si uplatňujem výhradu o svedomí, pretože každý z novinárov má právo aj na osobnú integritu. Ten štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov, tak ako bol prijatý ešte pôvodne v Slovenskom rozhlase v 2008, potom sa transformoval na pomery rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2010 a dodnes vlastne ešte stále slúži, je veľmi dobre napísaný štatút. Je to štatút, ktorý aj z pohľadu skoro 20 rokov, ktoré uplynuli, odkedy sa prijal, umožňuje službu verejnosti každému, kto tu pracuje, ale zároveň umožňuje každému, kto prejaví záujem o to vedieť, na akých hodnotových platformách sa pohybuje Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, si to môže prečítať. Ten štatút nikdy nebol interným dokumentom utajeným, ten štatút bol vždy zverejnený, vždy je k dispozícii a našim problémom skôr je, že verejnosť sa nezaujíma o to, čo znamená služba verejnosti. Verejnosť používa veľmi rada frázy také isté, aké počúva z tých najvyšších pozícií a to sú politické pozície. A tam si musíme povedať celkom otvorene, že od vzniku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako verejnoprávnych inštitúcií v roku 1991 žiadna politická scéna bez ohľadu na to, ktorá koalícia alebo ktorá opozícia vtedy tvorila vládnu moc, žiadna politická scéna nikdy nedala našim verejnoprávnym inštitúciám dostatočné zázemie na to, aby tvorili službu verejnosti, pretože všetci politici bez ohľadu na farby tričiek manipulujú s verejnoprávnymi inštitúciami ako so svojím majetkom. Sú tam väčšie a menšie odtienkové rozdiely, ale princíp je rovnaký. Nedajme im príliš dlhú reťaz, aby nemohli príliš ďaleko odbehnúť.
0: Tú manipuláciu máte na mysli to, že sa vytvára povedzme tlak na inštitúcie cez ekonómiu, vytváranie rozpočtu, financovania?
1: Áno, samozrejme. Slovenský rozhlas ani Slovenská televízia nikdy nemali dostatok peňazí na to, aby mohli postaviť reálnu programovú tvorbu, ktorá by zodpovedala zákonnému zneniu ich úloh a poslania. Keď si prečítate zákon, čo všetko musí robiť Slovenská televízia, Slovenský rozhlas. A keď sa potom pozriete na to, koľko peňazí im 1. januára cinkne na účet, tak je to jedna veľká tragédia. Nebola tu politická vôľa na slušný štátny odštep z HDP, nebola tu politická vôľa na realisticky postavené koncesionárske poplatky, nech sa už volali akokoľvek v dejinách. Nemôžete vyžadovať od inštitúcií, aby boli hrdé, vznešené, elegantné, aby nás kultivovali, keď v zásade prežívajú.
0: Pán Sloga?
2: To, čo hovorí kolegyňa, je realita. Keď sa pozrieme len za hranice do Českej republiky, aj tam majú verejnoprávni vysielatelia svoje vlastné problémy, aj tam často musia vzdorovať verejnej moci. Ale už len keď sme si porovnali tamošie rozpočty s tým, ktorým pracuje dnes tá naša spoločná inštitúcia STVR, tak by sme videli, že naozaj to, čo hovorí kolegyňa, tak platí úplne bez ozvyšku. Treba si tiež uvedomiť, že áno, dnes žijeme v situácii, keď sa novým zákonom vlastne zriadovacím zriadila Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, čo tomu politicky predchádzalo. Vieme, aké emócie to vyvolalo. Ale nie je to zďaleka jediná situácia, kedy prišlo k takýmto zásahom do verejnoprávnych médií v našej histórii. A žiaľ tak, ako teraz, počuli sme nejaké prejavy, nejaké vystúpenia, politici sa k tomu vyjadrovali, opoziční, koaliční, jedni to obhajovali, druhí to kritizovali, vyjadrili sa k tomu európski partneri, ale samotná verejnosť, dovolím si tvrdiť, že rezonovalo to len u malej časti verejnosti. Samotná verejnosť, a to je naozaj trochu škoda, celkom nerozumie tomu, čo znamená služba verejnosti a ani tá verejnoprávnosť. Služba verejnosti je práve ten obsah a verejnoprávnosť je ten rámec. Ten, že jednoducho tá verejnosť sa nejakým spôsobom, či už pôjde o koncesionárske poplatky, alebo pôjde o nejaký podiel z HDP, podiela na tom, že tu bude existovať inštitúcia, ktorá bude pre nás robiť všetky tie funkcie, ktoré by súkromné médiá, teda médiá, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia a snažia sa dosahovať primárne zisk, a teda primárne ľudia potom komerčnom, nikdy to nebudú môcť robiť. Nebudú si to môcť dovoliť ani finančne, pretože jednoducho majú celkom iné záujmy, tak ani nebudú mať dôvod, aby vôbec ako do takýchto sfér zabrdli. A teraz sa nerozprávame len o nejakom národnostnom vysielaní alebo vysielaní pre menšiny. Rozprávame sa napríklad aj o tom, že zoberme si, aký úžasný archívny fond pre nás vytvára, naozaj, že po 10 ročia vytvára ten verejnoprávny vysielateľ, predtým štátny vysielateľ. Žiaľ, verejnosť dnes celkom nerozumie ani tomu, aký je rozdiel medzi štátnym a verejnoprávnym. Štátny, áno, to je ten, ktorý je plne pod kontrolou štátnych orgánov, kde štátne orgány majú mechanizmy na to, aby rozhodovali vlastne o nejakých ústredných orgánov, o tom, ako sa kreujú, o financovaní a podobne, ale verejnoprávny práve mal byť od tohto odchýlny a odštiepený od toho štátu, od tej štátnej kontroly. Áno, v realite Slovenskej republiky vieme, že aká je, vieme, že priamo dnes ministerka kultúry menuje 4 členov, že 5 sú volení, že nie je tá organizácia a to kreovanie tých orgánov nie je úplne odpolitizované. Lenže to historické, na to som naozaj robil štúdiu, a pozeral som si to, tak ona nikdy nebola celkom odpolitizovaná. A v takom prípade, keby ste rovno dosadili do čela akýmkoľvek spôsobom toho najväčšieho odborníka široko ďaleko, tak bude spochybňovaný, pretože sa bude poukazovať na to, či tu náhodou nebude fungovať nejaký systém reciprocit, čo musel spraviť preto, aby sa dostal. Čiže toto sú vážne rizika, reputačné rizika, ktoré potom sa tiež nejakým spôsobom podieľajú vlastne na tej reputácii tej inštitúcie. Ďalšie, čo je, tak áno, samozrejme rozumiem tomu, že divák, ten mainstreamový, ktorý je zvyknutý na nejakú tvrdú komerciu, nie vždy možno bude pozerať tú kvalitnú tvorbu, alebo prípadne aj tvorbu pre menšiny, ktorú tá televízia robí. Ale zoberme si, koľko iných inštitúcií si predsa ako občania platíme a možno ich nevyužijeme. Áno, ja chodím do Národného divadla, ja chodím do Národnej galérie, ale koľko Slovákov navštívia aspoň raz za život tieto inštitúcie. Napriek tomu si uvedomujeme, že dôležité, aby sme ich mali, že to je dôležité pre spoločnosť, pre nás, a preto sme ochotní jednoducho nie len si niečo zaplatiť, ale očakávame teda, že budú politici vytvárať aj nejaké rámce. Žiaľ, tí politici u nás tie rámce vytvárajú, ako povedala kolegyňa, takže vždy uvažujú, že ako by to mohlo poslúžiť nám. Toto je veľmi nebezpečný
0: politikom
2: prístup.
0: Politikom,
2: myslím, nám politikom. To je veľmi nebezpečný prístup, pretože v takom prípade, ak sa raz začnú robiť čistky, tak sa budú robiť zase po možno každých voľbách. A môže to tým, ktorí dnes takýto systém presadia, to môže v budúcnosti uškodiť. Ale čo je dôležité, to je ich problém. To je problém tých politikov. Náš problém je, že toto nás zďaluje od toho, aby naozaj tá služba verejnosti bola naplňaná tak, ako si jazda predstavujeme, tak, ako to vnímame v tých severských vzoroch, kde naozaj my sme sa v 90. rokoch rozhodli, že v tých slobodných verejnoprávnych médiách v tých vidíme tie vzory, na základe týchto vzorov chceme konštituovať tie naše inštitúcie, chceme napísať legislatívu, ktorá to bude zohľadňovať. To bolo 30-35 rokov, v 91. roku. A tá realita, či už to bolo obdobie mečiarizmu, či už to bolo za vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, Ivety Radičovej, koho som zabudol ešte,
1: Igora Matoviča,
2: tá realita bola taká, že niekedy sme sa trošku viac blížili, niekedy sme trošku viac vzdialovali, ale nikdy to nebolo naozaj ako celkom jednoznačné napredovanie tým smerom k tým ideálom a k tým vzorom, ktoré jednoducho sme sledovať chceli.
0: Nech sa páči, pani Laštícová.
3: No, ja si dovolujem tvrdiť, že to, čo kolegovia povedali, ono to aj vplýva na dôveru, ktoré ľudia potom majú v to verejnoprávne médium, keď majú pocit, že neustále sa tam niečo mení, je to nejasné, za koho vlastne kope to médium, hej. A môžu ho vnímať ako politicky poplatné, nech je kdokoľvek, kto je ten politik alebo politička. A potom možno skôr budú hľadať aj tie obsahy informačné niekde inde, v tej alternatíve, ktorú možno vnímajú ako necenzurovanú, slobodnú, neslúžiacu ničím záujmom, neslúžiacu systému, nech je akýkoľvek, ale častokrát ľudia, s ktorými sa rozprávame po Slovensku, hovoria o tom, že ten systém ich sklamal, hej, že nemyslí dosť na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to určite dobre pre dôveryhodnosť tých médií.

0: spomínali si v rámci toho vytvárania priestoru, toho nejakého rámca pre verejnoprávne médium v rámci nastavenia určitých pravidel. To sa robí pomocou práva, právnych noriem, vytvárania povedzme volených komisí, členov a podobne, ktoré rozhodujú v konečnom dôsledku, ale na druhej strane je to aj redakčná nezávislosť. Ako teda to vnímať? Pretože jedna vec je vytvorenie určitého rámca, iné sú potom konkrétne kroky, čiže využitie aj toho rámca. Môžeme hovoriť potom aj o nejakom povedzme aj zneužití médií.
1: Redakčná nezávislosť je záležitosť konkrétnych jednotlivcov v konkrétnej inštitúcii a ich vzťahu k službe verejnosti. Veľmi ľahko sa moralizuje zo štúdia od mikrofónu, ale realita je veľmi jednoduchá. Dovolia alebo nedovolia strední, vyšší a najvyšší manažéri vo verejnoprávnych inštitúciách, politickej, verejnej, štátnej moci, ktorejkoľvek moci, aby vstupovala alebo nevstupovala do programových zámerov. Lebo my vieme urobiť dobré vysielanie aj za málo peňazí. Napokon chudoba nie je hanba, chudoba je len nepríjemná vec. Takže s malými očami a s malými očakávaniami sa dá robiť aj dobré vysielanie v službe verejnosti vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorú sa pokúšajú permanentne štátni aj politickí predstavitelia nejakým spôsobom ovládnuť, iba za podmienok, že od najvyššieho manažmentu cez stredný až po ten najnižší budú na vedúcich pozíciách ľudia, ktorí neuhnú.
0: Pán Solga, chce reagovať?
2: To, čo povedala kolegyňa, je veľmi dôležité. A práve na to musí byť vytvorený adekvátny rámec. To sú práve tie vzory, o ktorých sme hovorili práve možno kde si tam na severe, severozápade. Veľmi dôležitý moment pre mňa je, že u nás je to naopak. U nás veľmi často, a ja tomu naozaj nie som síce insider, ale do istej miery sa tomu aj nečudujem, že tak ako v spoločnosti, tak verím, že možno aj v týchto verejnoprávnych inštitúciách existujú ľudia, ktorí si možno v dobrej viere myslia, že slúžiť vlastne v danom momente poslúžiť tej vládnej moci, že vlastne že v poriadku, že je to vlastne úloha toho média. Práve aj táto diskusia, veľmi rád som privítal možnosť diskutovať na tú tému, lebo mali sme si povedať, že to nie je celkom v poriadku, nie je to v súlade s tým vzorom. To sú tie štátne médiá, tie, ktoré sme sa rozhodli, že opustíme v 91. Verejnoprávne sú naozaj tie, kde jednoducho ten manažment sa snaží čo najviac tú inštitúciu odpolitizovať a čo najviac ochrániť svojich tvorivých pracovníkov od nejakých takýchto rušivých vplyvov. U nás tie rušivé vplyvy sú, a zase hovorím, nedá sa hovoriť, že sú len dnes. Nedá sa, v každej ére jednoducho boli, mali niekedy inú podobu, možno sa líšila intenzita, ale vždy tu boli. A čo je dôležité, že často boli sprevádzané, a to zase má čosi spoločné aj s tou dôveryhodnosťou, imidžom tej inštitúcie, často boli sprevádzané veľmi nefer invektívami. A nielen nefer invektívami od politikov, ale často aj od iných elít, často aj od širokej verejnosti, málo kedy som počul chválu smerom k verejnoprávnym médiám. A oni si ju veľakrát zaslúžili. A minimálne tí tvoriví pracovníci. Tá chvála takmer nezaznieva. Ten náš nejaký, nazvime ho, spoločenský alebo celospoločenský diskurs o verejnoprávnych médiách väčšinou má negatívny podton. Nemám to síce presne namerané, ale dovolím si tvrdiť naozaj na základe takého bežného pozorovania, že väčšinou...
0: Je polarizovaný. Častokrát, áno.
2: A často jednoducho sú tie výhrady veľmi nefér, poukazujú práve napríklad na také vzory, ako je tá Česká televízia. Pozrite sa, ako to robia oni. Áno, ale s iným rozpočtom, v iných podmienkach. Čiže ja si myslím, že tá naša debata, a chcem pevne veriť, že sa ešte ja dočkám tých čias, kedy tá naša debata sa zase prinavráti do takých nejakých štandardných kolejí a kedy popri tých negatívnych, popri tých výhradách sa budeme rozprávať aj o tom, čo tá inštitúcia robí pozitívne. Ale teda som na pôde verejnoprávnej inštitúcie a ja si ju dovolím na tomto mieste aj pochváliť za všetko dobré, čo robí. Tie negatíva, tie sú pertraktované, niektorí z nich sme aj náčali a spomenul som ich aj ja, asi nemá zmysel, aby som ich opakoval a bral takto čas kolegyňam, ale v každom prípade treba, popri tých negatívach, treba spomínať aj to pozitívne, čo tá inštitúcia robí a robí toho naozaj, že veľa.
0: Z toho, čo vás počúvam, z vašich názorov, vašich odborných pohľadov, stanovisk, vyplýva alebo vychádza z toho vlastne, že to máme ako keby v rukách my. Jednak ako reagujeme na mediálne výstupy, či si dokážeme poverovať informácie, ako ďalej šírime potom tú našu reakciu. Na druhej strane máme to v rukách aj v tom, aké vytvoríme právne rámce. Prečo potom môžeme hovoriť o tej polarizovanej spoločnosti, kde sa to možno začalo lámať? Je to v tej prehnanej silnej emotívnej reakcii, alebo je to v nedostatku, povedzme, zlyhávaní mediálnej výchovy, kde všade?
3: Tých dôvodov je strašne veľa a treba povedať, že tá polarizácia je prirodzenou súčasťou demokracie. Ona tu bola vždy, hej, len sa prejavovala možno miera, trošku intenzita. Ináč, tá intenzita bola iná. Neboli sociálne médiá, kde sa okamžite všetky názory šírili trojnásobne, desaťnásobne rýchlejšie, hej, čiže súvisí to trošku aj s tým, ako sa zmenili naše spôsoby komunikácie, naše komunikačné kanály a tak ďalej. A súvisí to takisto aj s tým, že tá debata sa naozaj častokrát vedie v rovine emócií, a nie v rovine faktov a v rovine informačných nejakých argumentami položených obsahov. Ale tá polarizácia tu bola vždy, netreba z nej robiť démona, pretože potom ju vnímame ako neprekonateľnú a vlastne si povieme, že už sa s našou spoločnosťou nedá nič aj tak robiť. A v sociálnej psychológii sú dokonca teórie, ktoré hovoria o tom, že tá istá miera polarizácie je pre spoločnosť zdravá, pretože na to, aby sme chceli niečo v spoločnosti meniť, tak my ako skupina si musíme veľmi dobre vyjasniť, za čím stojíme, hej, a prečo a čo chceme dosiahnuť, a to sa častokrát dá dosiahnuť práve tak, že sa vymedzujeme voči tým názorovým oponentom. To znamená, že ide o to, aby sa tá debata viedla vo vecnej, nie toxickej rovine, a to vyjasňovanie a snaha porozumieť tomu, odkiaľ pramenia názory tých oponentov, je úplne kľúčové preto, aby tá debata sa potom dokázala nejakým spôsobom niekde stretnúť.
0: Strácame ako spoločnosť nejakú schopnosť vedenia dialógu, pretože častokrát sme svedkami, už sme to aj vlastne naznačili aj v rámci reakcie na pána Solgu, že je tu nejaká polarita, možno čierno-biele častokrát videnie, alebo vidieť toho nositeľa iného názoru iba ako nejakého protivníka, na ktorého treba zaútočiť a podobne. Alebo vymedzovanie sa, že nedám mu priestor alebo nepôjdem s ním do diskusie a podobne.
3: Ja mám pocit, že ono to funguje ako keby na dvoch rovinách. A my aj, keď sme to skúmali kedysi v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, tak hoci ľudia vnímali, že naša spoločnosť je názorovo rozdelená, vedeli aj veľmi presne popísať, že ktoré sú to otázky, ktoré rozdeľujú, predovšetkým to boli LGBT ľudia a ich práva, tak oni sami nevnímali, že by bolo pre nich v živote dôležité, aby ich priatelia a známi mali rovnaké názory na politiku ako oni. Čiže to, čo vieme tolerovať našim blízkym, s ktorými sa stretávame v nejakej individuálnej, interindividuálnej interakcii, už nedokážeme tolerovať niekomu, koho vnímame ako súčasť nejakej skupiny, ktorá nás môže prípadne ohrozovať. Hej? Čiže celkom podľa mňa je veľmi dôležité to, akým spôsobom komunikujeme o tých rozdieloch, hej? A o tom, kto je nositeľmi tých názorov. A aby sme vlastne nerobili také tie ako keby tábory, keď hovoríme o nejakých vecných záležitostiach alebo o nejakých riešeniach.
4: Ja by som pani Lašticovú doplnila. Úplne súhlasím s tým, čo povedala. My žijeme vlastne dva životy. My žijeme svoj život offline a online. V tom offline živote, v tom reálnom živote, bez Facebooku, bez Instagramu, bez TikToku a ostatných sociálnych sietí, bez influencerov, žijeme normálny život, kde sme schopní zniesť aj relatívne vysokú mieru iného, cudzieho, takého, ktoré je pre nás neznáme, ktoré v nás relatívne vzbudzuje obavy, ale nie obavy, že teraz upadneme do depresie, frustrácie a trasieme sa niekde schovaní za pecov, aby sme sa nestretli s tým novým iným. Prirodzenú mieru obavy voči niečomu, čo je nové, s čím som sa ešte nestretla a musím to nejako skúsiť. Online priestore žijeme úplne iný typ života. Tam sa na nás všetky frustrácie, depresie valia, lebo ako to už niekoľkokrát zaznelo, tie negatívne informácie sa šíria podstatne rýchlejšie. A zároveň sme tam konfrontovaní s tým novým, iným, cudzím, úplne inou formou. My vidíme fantastické dovolenky, vidíme fantastické oblečenie, veci, ktoré by sme chceli, nemáme na to, nevieme, ako si to zabezpečiť, ale my už nevidíme, čo to stálo. My nevidíme odvrátenú stránku všetkých tých vecí a dovoleniek a aut. A zámerne som použila príklady materiálneho bohatstva, nie duchovného, ale intelektuálne bohatstvo, lebo tie si ľahšie predstavíme, ale ono to platí úplne rovnako ako o tých šatách a dovolenkách, to platí aj o našich názoroch. My vidíme, že niekto zastáva nejaký druh názoru, ale netušíme prečo, čo ho k tomu vedie, či naozaj zastáva osobne tieto hodnotové stanoviská, ktoré prezentuje na internete, alebo ich tam len prezentuje, lebo môže, lebo pod tou utajenou identitou sa hoci čo zniesie. V reálnom živote nikdy nie sme takí odvážni, vymedzení, ani vulgárni a agresívni, ako sme na internete. Keby bola naša spoločnosť offline, čiže v reálnom živote až taká polarizovaná, ako sa nám javí byť na internete, už dávno by sme čelili občianskym konfliktom. Ale nečelíme. To znamená, že nie sme polarizovaní viac, než je pre našu spoločnosť únosné.
0: Inými slovami, je to skôr o dodržiavaní prírodzených pravidiel, alebo do akej miery, pán Solga, povedzme, právo v rámci regulácie spoločenských vzťahoch, by som povedal, stíha konfrontovať alebo regulovať, aj už sme spomínali tie nové médiá, pretože tie podliehajú veľmi rýchlym technologickému vývoju. Napríklad spomínali sme tvorbu obsahu mediálneho pomocou AI a podobne.
2: AI zostáva oblasťou, ktorá je ešte našim právom nereflektovaná. To je taká výzva skôr do blízkej budúcnosti. Vidíme už nejaké pokusy na európskej úrovni a sú to veľmi zásadné pokusy. Ale keď sa rozprávame o tom, že ako je regulovaná, no jedna časť

0: než trestať niekoho trestnoprávne za názor, hej, aby sme hľadali možno iné spôsoby, aj regulácie, ale myslím si, že tá regulácia, ktorá potom samozrejme prináša sebou aj nejakú možno istú, by som povedal, represiu, aby tá prichádzala až úplne, že subsidiárne, aby sme sa najprv zamerali práve na to, že existuje predsa aj nejaká prevencia, existuje aj nejaká výchova. Tu naozaj Slovenská republika veľmi výrazne zaostáva. Dlhodobo zaostáva napriek tomu, že tu sú celkom konkrétne odporúčania, aj odporúčania európskych orgánov, ktoré s tým zaoberali. Tu zaostávame, tu vidím najväčšie rezervy. Takže skôr, než si tu jednoducho písať nové zákazy a nové príkazy, tak možno by bolo fajn najprv ako dodržiavať tie, ktoré tu už dnes máme, tie pravidlá, ktoré tu už dnes máme. Nie ich neustále sprísňovať s tým, že budeme sa domnievať, že keď budú pravidlá prísnejšie, tak ľudia sa budú viac. To nie je dobrá cesta. No ale v prvom rade teda si myslím, že oveľa skôr, než sa budem baviť o tom, to budeme sa baviť o tom, že čo viac môžeme spraviť na školách a čo viac môžeme robiť aj s dospelými. Pretože my musíme pôsobiť naozaj na tých dospelých ľudí. Často to nie sú. Ja viem, nemáme celkom rád takéto dichotomické delenie, veľmi čierno-biele, že zlí ľudia. Ale pozrite si, čo aj relatívne v iných situáciách, v tom online živote, dobrí, čestní, pracovití ľudia, čo sú v tom offline priestore schopní prijať iným. A často to ani možno nemyslia vážne, keď sa ich opýta. Áno, časť z nich bohužiaľ áno, časť z nich to robí celkom zámerne. To je potom samozrejme na psychologov a sociálnych psychologov, aby to skúmali. Ale z tej našej perspektívy, keď si všímame médiá, analyzujeme, často mnohí z nich jednoducho potom, keď sú konfrontovaní s tým, čo vlastne spravili, keď im to niekto vysvetlí, tak sa občas aj trochu hanbia. Ale často ich musia konfrontovať bohužiaľ ešte orgány činné v trestnom konaní, čo už je zase akože naozaj ten extrém, ktorý by sme sa mali asi snažiť vyhnúť. Opakujem, nejaké pravidlá tu predsa už dnes máme. To, že sa nedodržujú, je aj o tom, že ich nemá kto vynucovať. A otázka teda je, že či vôbec toto je tá správna cesta. Ja sa domnievam, cesta represie nie je tou správnou cestou.
1: Nechcem to zjednodušovať, ale povedzme, je za tým možno iba nejaká, nie že nejaká, aby som to nezjednodušil, ale je to prejav frustrácie, povedzme, niektorých jedincov, nenávistný prejav v mediálnych obsahoch.
2: Ono sa hovorí o tom a sú na to aj výskumy, že akákoľvek radikalizácia, hej, ktorá nemusí vyústiť do násilných činov voči iným osobám alebo skupinám ľudí, môže sa prejavovať iba v obsahoch verbálnych, tak častokrát súvisí vlastne s tým, že možno tí ľudia ako keby stratili zmysel života, stratili orientáciu v živote, stratili nejaké zmysluplné ciele, pretože nemusí to byť nevyhnutne frustrácia. Častokrát je to kombinácia faktorov. Hej, niečo sa im v živote prihodilo, vnímajú, že spoločnosť je rozdelená, že systém možno na nich nemyslí, ak sú nejakým spôsobom iní. Napríklad sú to ľudia, ktorí sú chorí a nemajú dostatočný invalidný dôchodok. Veľmi rôzne príčiny sa tam môžu kombinovať od systémových až po individuálne. Ale teda často sa hovorí o tom, že tí ľudia stratili zmysel života, stratili nejaké ciele v živote, ktoré by zmysluplne vedeli naplňať. A preto si hľadajú alternatívne ciele a preto potrebujú patriť do nejakej skupiny, ktorá im dáva pocit vlastnej sebahodnoty, keďže možno zo strany spoločnosti, zo strany systému tú hodnotu nevnímajú, nedostávajú. A takýto spôsob prejavový môže aspoň na chvíľu tú sebahodnotu dodať, keď oni majú aspoň na chvíľu navrch v nejakej konverzácii, v nejakej komunikácii. Častokrát mám dojem, že to sú ľudia, ktorí ako keby možno nerobili nič iné, len
1: to sú tí trolovia.
2: Hej, že len toto.
3: Pred 70 rokmi napísal Erich Hoffer, prekrásnu knihu, bola preložená aj do slovenčiny, v slovenčine sa volá Pravoverný, teda aj v angličtine, ale bola preložená doslova. Je to kniha, ktorá by mohla poslúžiť každému človeku, ktorý chce pochopiť, prečo sme polarizovaní, prečo sme radikalizovaní, prečo je také ťažké rozprávať sa s niekým, kto zastáva konkrétny hodnotový postoj o tom a presvedčiť ho, že ako vyzerá táto zem a o čom je vakcinácia. Tí pravoverní, tí ľudia, ktorí hodnotovo musia zastávať nejaký druh až takmer kmeňového spoločenstva, sú ochotní dobre, že nie život položiť za tento konkrétny typ pravdy, hodnoty a presvedčenia, má svoje spoločenské vysvetlenie. Looking in my mirror took me by

0: Už sme spomínali vlastne, že jednou z tých charakteristík súčasného rozdelenia je vlastne aj tá znížená schopnosť vedenia nejakého dialogu. Ako by mal potom ten dialog ale prebiehať? Už sme spomínali, že mali by sme ho teda viesť, ale ako by mal prebiehať, pretože ak budeme hovoriť o úlohe médií, ktoré reflektujú cez to politické dianie chod spoločnosti, ľudia reagujú povedzme na to, že tá kritika, vnímajú kritiku v médiách iba tá, ktorá je útočná, ktorá je hlasná, ktorá kričí. Povedzme, ako teda by mal prebiehať dialog aj napríklad na politickej úrovni, tak aby splnil účel, aby tá spoločnosť sa nestávala rozdelenou, ale aby bola zdravou.
1: Politici vedia, ako majú komunikovať s verejnosťou aj s médiami. Politici komunikujú s verejnosťou a s médiami tak, ako práve potrebujú. To platí univerzálne. Čiže je zbytočné, aby sme my tu dávali návod politikom, ako by mali komunikovať.
0: Ide o upozornenie verejnosti, aby to vedeli čítať možno tieto hry.
1: Politici hrajú hry. Hrá na mačku a myš medzi médiami a hovorím o tradičných médiách a politikmi funguje od vzniku modernej tlače v polovičke 19. storočia. Moderné médiá boli vždy nástrojom na kontrolu moci a preto ich mocní tohto sveta nemusia veľmi dobre znášať a svojím spôsobom je aj dobre, keď ich veľmi neznášajú. Ale miera vulgárnosti a agresívnosti a neskutočných útokov na tradičné médiá a ich predstaviteľov je politickým konceptom, ktorý sa na Slovensku šíri minimálne 20 rokov. Od roku 2006 sme konfrontovaní so slizkými hadmi a s hyenami v tejto podobe a neustále eskalujú alebo stupňujú sa ďalšie nálepky, dehumanizujúce nálepky, delegitimizujúce nálepky na stranu tradičných médií. Zmyslom tohto vulgarizmu a agresívnosti vo vzťahu k médiám je spochybniť ich vierohodnosť, dôveryhodnosť.
2: A vôbec spochybniť lojalitu k národu, k Ukrajine, alebo keď si spomeniete na tú nálepku špinavé protislovenské prostitútky, ktoré teda neboli určené len bývalej pani prezidentke, ale aj zástupcom médií, tak to vlastne spochybňuje celkovú lojalitu tých médií voči krajine, hej, a voči tomu, či oni vlastne konajú a píšu v záujme krajiny a nás všetkých, čo je veľmi problematické z môjho pohľadu.
0: Pán Sloga, chcel reagovať?
3: Otázka je, či naše slovenské tuzemské médiá nedávajú politikom až príliš veľký priestor a neprikladajú ich názorom, často veľmi takým, ako by som povedal, až do krajnosti zachádzajúcim, až pri veľký priestor. Či sme neurobili kdesi chybu a nerobíme stále chybu v tom, že napríklad sme odstrihli názory iných elit, ktoré spoločnosti máme ešte
0: stále. Čiže bulvarizácia.
3: Nie je to len otázka bulvarizácie, či napríklad o spoločnosti nenechávame rozprávať len tých našich politikov a šíriť a hrať tie ich hry. Či o spoločnosti by sme nemali viac nechať rozprávať akademikov, odborníkov, ale napríklad aj úspešných športovcov. Áno, vnímame, že sa k spoločenským témam vyjadrujú ešte aj niektorí umelci. To je celkom v poriadku, ale počúvať napríklad aj ľudí, ktorí videli svet, napríklad ako úspešní športovci, ako úspešní akademici, ktorí nepôsobia len v našich tuzemských inštitúciách, máme ich, pôsobia na prestížnych inštitúciách v zahraničí. Viacej ich nepočúvať, viacej možno neupozorňovať, že pozrite, to sú tí úspešnejší z nás a počúvajme, čo si oni o nás myslia, ako nám dávajú spätnú väzbu a vôbec priložiť tým ľuďom tú vážnosť, ktorú si zaslúžia. Pretože často prikladáme priveľkú vážnosť našim politikom, aj tým, ktorí si naozaj nezaslúžia, alebo sú len epizódnymi postavičkami. Nehovorím teraz o významných politických lídroch, ale bavme sa aj o naozaj takých ako rôznych epigónoch. Či neprikladáme až priveľký význam všetkému, čo práve povedia. Často aj prekryli možno svoje vlastné zlyhania, aby prekryli možno dôležitejšie témy, ktoré nie sú spôsobili a schopní riešiť. Teda skúsme sa rozprávať nielen o tom, čo môžu médiá robiť v takej tej základnej, v tom prvom pláne. Lebo v prvom pláne áno, môžu teda vytvárať formáty, ktoré sú na to vhodné, aby sa niekde diskutovalo, debatovalo. Môžu dokonca nejaké témy nastolovať, veď to predsa funguje. Ale máme sa o tom v takom širšom kontexte, že či naozaj nebudovať lepšie povedomie verejnosti o tých elitách, ktoré tu na Slovensku máme, ktoré si zaslúžia byť vypočuté a ktoré čo majú povedať k tomu spoločenskému dianiu. A rovnako potom aj tá širšia verejnosť, samozrejme, široká verejnosť má k tomu dianiu čo povedať. Tá sa vyjadruje predsa nielen voľbami. Takže počúvať možno naozaj niekedy to obyvateľstvo naozaj v takom tom najširšom význame, nedefinujeme ho teraz cez to, že či musí byť nejako angažované, či musí byť nejako organizované, ale skúsme hľadať tie spôsoby, ako dať hlas tomu občanovi a ako dať hlas aj tým naozaj najúspešnejším z nás. Nie len tým, ktorí tu kričia a ktorí tu presadzujú svoje politické programy.
0: Nedostali sme sa do bodu, kedy je, môžeme povedať, už ten problém, lebo nemá zrejme zmysel hľadať, že kto začal prvý, povedzme, s nejakým očierňovaním v tej mediálnej diskusii, ale že je ten problém na obidvoch stranách, povedzme, keď sme hovorili, že zhrubol jazyk politikov, oni potom sú aj vnímaní ako nejaké vzory, je to preberané ako nejaký štandard správania. Na druhej strane môžeme hovoriť aj o tom, že zhrubol potom v rámci reakcie aj nejak jazyk médií.
2: Ja možno nebudem hovoriť o jazyku médií, lebo to neskúmam ho úplne systematicky, ale chcem nadviazať na to, čo vy ste povedali, že tí politici, ale aj médiá by naozaj mali dávať isté štandardy, hej, a mali by dávať nejaké normatívne rámce, ako sa o veciach hovoriť má a čo už nie je OK. A ja viem hovoriť len o tom, ako to vnímajú tí ľudia, ak oni vnímajú, že tie rámce sa posúvajú už za určitú hranicu slušnosti, ak nie vulgárnosti alebo nenávisti a dehumanizácie, tak to je mimoriadne problematické. Hej, že takto by to skutočne nemalo vyzerať.
1: Tak ja teraz poviem k tomu jazyku médií. A jazyk médií naozaj zhrubol. Aj v tradičných médiách dokážeme prečítať vulgarizmus neuveriteľného spôsobu u bežne renomovaných komentátorov napríklad diania. Dejú sa veci, ktoré by pred 20 rokmi ešte neboli prípustné, a síce, že je tlačová organizácia orgánu štátnej správy nejakého ministerstva a na tej tlačovej konferencii sa prekrikujú novinári s politikmi. Politici tým novinárom nadávajú škaredým spôsobom a tí novinári ako také tie kofy na trhu sa nechajú namotať do tohto konfliktu a nevysielajú dobrý signál o imidži média ako profesie, lebo tým, že novinári sú precitliveli na to, akým spôsobom s nimi komunikuje štátna moc a namiesto toho, aby sa otočili na podpätku a opustili, nechcete nás? Tak my tu teda nebudeme. A opustili priestor, tak hrajú hru, ktorú hrajú politici. Politici svojimi výpadmi voči médiám sledujú cieľ, ako sme už povedali, znížiť ich vážnosť, znížiť ich profesionalitu. No a keď novinári naskočia na túto hru, tak vlastne len potvrdzujú ten signál, ktorý politici vyslali verejnosti. Vidíte to? Pozrite sa, ako sa správajú, veď sa nevedia správať ani voči ministrom. To je problém.
2: Ja už som si spomenula. A ja to trošku možno posuniem ďalej a nadväžem na to, čo ste sa pýtali možno už hodnú chvíľu dozadu, ale že o čom je tá polarizácia? Že my máme často tendenciu pripisovať tú polarizáciu nejakej jednej strane, že kto za to môže? No tí naši názoroví oponenti za to môžu, či už je to opozičný volič, koaličný, alebo médiá za to môžu, alebo politici za to môžu.
0: Sú vždy niekto iný.
2: Niekto iný. Ale ono, keď sa pozrieme na tú polarizáciu analyticky, veľa sa to skúma v Spojených štátoch, lebo tam je to jednoduché, lebo tam je ten stranický systém vlastne čitateľnejší, tak ona naozaj existuje aj na strane tých demokratických voličov, ako aj na strane konzervatívnych voličov a oni sú polarizovaní z oči v oči tej opačnej názorovej strane. A je to naozaj preto, že tá polarizácia je niečo, čo je inherentné pre nás ako členov nejakých spoločenských skupín, pretože ak sa s tou našou skupinou identifikujeme, tak sa viac aj stotožňujeme s jej názormi, hej, a viac vnímame rozdiely medzi nami a tými druhými. Ale je kľúčové si uvedomiť to, že ako k tomu možno prispievame a kedy je to už vlastne škodlivé pre ten spoločenský dialog, hej. Asi tam sa treba niekde zastaviť.
0: Aby sme priniesli aj taký odkaz pre poslucháča, ako sa v tom môže vyznať. Už sme naznačili, že môže si overovať alebo mal by si overovať informácie, mal by pristupovať kriticky k tým informáciám, to znamená sledovať, kto mi hovorí, prečo mi to hovorí, zrejme za akým účelom. Čo ďalej by sme mohli odkázať tým ľuďom, pretože možno politici nás zrejme v tejto chvíli nebudú počúvať, do akej miery oni sú nositeľmi nejakých vzorov správania. Má človek, bežný občan, možnosti na to, aby si dokázal všetko overiť, alebo ako má zaujať ten postoj, aby nedochádzalo k rozdeleniu? Ako môže pátrať, povedzme, vo svojej rodinnej histórii, všímať si, že veď aj moji rodičia mali iné názory a sme tu, prežili sme rôzne konflikty, vedieť sa porozprávať. Aké si môže dávať príklady?
2: Ono je to zložité, lebo my nedokážeme zmeniť celú spoločnosť ako jednotlivci. Hej? A to aj vidíme v psychológii, rôzne intervencie na zmierňovanie polarizácie, oni sa veľmi ťažko dajú škálovať na celú spoločnosť. Oni častokrát fungujú na úrovni malých skupín, možno školskej triedy, hej, alebo nejakého klubu, nejakej lokálnej komunity. Ale preto je podľa mňa dôležité, aby možno viacej na úrovni inštitúcií alebo lokálnych komunít alebo škôl sme si uvedomovali dôležitosť toho, ako je podstatné upozorňovať na tieto veci a a vlastne, aby to bolo súčasťou vyučovania. Hej, ako kolega hovoril, že treba začať od tých detí. Ja vidím, že moje deti na etickej výchove už majú 16 rokov, preberajú neustále nejaké rodinné vzťahy, rodinné konflikty, medzigeneračné vzťahy, čo je skutočne dôležitá vec, ale zrejme aj tu už by sme mali priestor, aby sme neopakovali stále to isté, ale bavili sa viac o vzťahoch spoločnosti a citlivovali tých ľudí aj voči inej komunikácii, než je tá v ich rodine alebo naprieč generáciami v ich okolí. Takže tých úrovní je niekoľko a najjednoduchšie sa to robí vlastne v tom malom prostredí okolo nás a tam, keď začneme, tak možno dokážeme to potom aj šíriť ďalej nejaké tie pozitívne komunikačné spôsoby.
1: Ja mám pre našich poslucháčov taký jednoduchý návod. Aktívne vystupovať k všetkému, čo považujem za dôležité. Keď považujem za dôležité vidieť nejaký film v kine, tak si na ten film kúpim lístok, zdvihnem zadok, idem do kina a pozriem si ho. Keď chcem vidieť divadelné predstavenie, urobím to isté. Keď chcem sledovať konkrétne športové podujatie na konkrétnej televíznej stanici, tak si zaplatím to predplatné a pozriem sa tam. Nevedno prečo, z hľadiska informácií sme my ako národ niekde zaspali v takom názore, že čo nám nepríde zadarmo do schránky, tak to nečítame. Povedané inak, v online priestore, čo mi necinkne do telefónu, to nevidím. Ale informácie, ktoré k nám prichádzajú z online prostredia, sú jednoducho informácie, ktoré šíri niekto s nejakým konkrétnym dôvodom, za nejakým konkrétnym účelom, o ktorom my nevieme nič. Čiže ak nechceme byť zavádzaní algoritmami, imagemakermi, spindoktormi, influencermi z internetového prostredia, urobme niečo aktívne, predplaťme si nejaký konkrétny portál, ktorému dôverujeme z tradičných médií a skúsme sledovať tieto informácie. Skrátka ich aktívne vyhľadajme.
0: Pritom potom ešte najlepšie porovnávať ich samozrejme s inými zdrojmi. Pán Svolga, nejaký odkaz?
3: Ja som už hovoril o tej individuálnej zodpovednosti, ktorá je celkom kľúčová. A ak by som to mal rozviesť ešte trochu viac, tak predsa tých politikov, ktorých sme dnes kritizovali, ja sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí si to nezaslúžia, lebo určite sú medzi nimi aj takí, minimálne pokiaľ ide o ich vzťah médiám, sú aj takí, ktorí si tú kritiku možno nezaslúžia. Vždy hovorím teda, že paušalizovať sa nemá. Tak aby sme celkom nepaušalizovali, tak na toto teraz upozorním, ale teda tých politikov, ktorí sme dnes kritizovali, že hrajú cez médiá hry s verejnosťou, ako sa správajú napríklad aj k médiám, no tak tých by sme mali trošku aj my vychovať. A vychovať ich samozrejme môžeme našim hlasom vo voľbách, ale to je relatívne málo. To je raz za čas. Ale ten aktívny prístup, ktorý spomínala aj kolegyňa Sámelová, ten funguje. Ukážme jednoducho, že nie všetko je nám jedno. Ak nám niečo naozaj nie je ľahostajné, tak ja si myslím, že niekedy to osobné angažovanie nám zaberie menej času, než je čas, ktorý mnohí trávia na internete tým, že len kritizujú. Takže ja aj túto vidím cestu naozaj, že viac budeme vnímať to naše okolie, budeme vnímať to, čo je dôležité, odfiltrujeme to, čo dôležité nie je, nenecháme sa informačne zahltiť a z toho, čo je dôležité, tak vyselektujeme naozaj to, čo stojí za to, aby sme boli schopní pozdvihnúť náš hlas. A teraz nemyslím tým len chodenie na nejaké demonstrácie, mítingy a podobne. Ja tým myslím naozaj tú aktívnu participáciu. V roku 2026 si myslím, že je to celkom opodstatnené očakávanie. A ak teda chceme meniť jednoducho ten trend, kam sa naša spoločnosť uberá, no tak potom sa na tom musíme nejakým spôsobom podieľať aj aktívne. A ak sa budeme, tak tá šanca na zmenu v tom dobrom, teraz nemyslím na politickú zmenu, myslím na tú spoločenskú zmenu, tak tá tu samozrejme je, veď sme to my, kto to má v rukách. No a jednoducho, pokiaľ sa angažovať nebudeme, no tak potom sa budeme prizerať tým javom, budeme mať naďalej čo študovať samozrejme na akademickej pôde, len potom sa verejnosť nemôže čudovať a asi celkom ani sťažovať. Takže opäť osobná zodpovednosť a potom aj nejaká angažovanosť. Či už v nejakých drobných parciálnych veciach, alebo azda aj v nejakých možno väčších, zásadnejších, komplexnejších.
0: Pani Laštícová?
2: A ja teda sa môžem potom len podpísať, lebo to ste úplne perfektne zhrnuli. A ja len dodám, že naozaj to môžu byť každodenné interakcie, kde možno konfrontujeme nejaké nenávistné prejavy, nenávistné názory. Nie zase nenávistne, ale pýtame sa na príčiny, aby sme lepšie porozumeli, aby sa ten človek trošku zastavil, hej? A popatral trošku nad tým, prečo si myslí to, čo si myslí a kde na to vlastne prišiel.
0: V dnešnej relácii zaznelo viackrát slovo kritika, ale cieľom relácie nebolo kritizovať, ale skôr ponúknuť poslucháčom ten pohľad vlastne, ako fungujú médiá, ako môžeme k ním pristupovať, ako sa dajú overovať, pretože je to naozaj široký problém a spomínali sme aj mediálnu výchovu, ktorá tiež má svoje úskalia, svoje výzvy, ako reagovať aj na meniace sa médiá, ktoré sa menia pod vplyvom technológií a nestihame na všetko hneď okamžite reagovať. rozprávať. Hostiami dnešnej relácie na tému bola doktorka pani Barbara Láštitová zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A z katedry žurnalistiky pani docentka Anna Sámelová a Adam Sologa. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.

0: hudbe nájsť zmysel, v slovách potešenie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Stanislavy Sivčovej o Alessandrovi Barikovi.
1: Hudba je záchrana pred obyčajným slovom, povedal jeden z klasikov francúzskej a svetovej literatúry Romain Rolland. Hudba a slovo, ich formy, spojitosti a rozdielnosti sú životné vášne a piliere tvorby aj jedného z najznámejších a najprekladanejších súčasných talianských autorov Alessandra Barika. Narodil sa v roku 1958 v Turíne, kde na univerzite vyštudoval filozofiu a hudbu na konzervatóriu. Neskôr niekoľko rokov pracoval v rôznych reklamných agentúrach a popri tom sa venoval štúdiu hudobnej kritiky, čo sa odrazilo aj na jeho autorskej tvorbe. V nej sa predovšetkým venuje vzťahom modernity, hudby, literatúry a ich stvárneniam v postmodernom štýle. O popularite Barikových diel svedčí aj fakt, že boli preložené do takmer všetkých svetových jazykov a získal za ne prestížne literárne ocenenia. Rovnako aj v slovenskom literárnom svete patrí medzi najprekladanejších svetových spisovateľov. Do slovenčiny boli preložené už takmer všetky jeho diela či kniha esejí, dokopy je ich 11. Alessandro Barico ako autor s otvorenou mysľou a širokou škálou záujmov, produktívny vo všetkom, čo robí, plný inovatívnych nápadov a schopný ich realizovať, je na umeleckej scéne nepretržite už viac ako 40 ročia. O jeho agilite a univerzálnosti svedčia prívlastky ako prozaik, dramatik, hudobný kritik, televízny moderátor, režisér, scénograf, herec a manažér umeleckých projektov. Napriek šírke záberu v jeho tvorbe nájdeme dva hlavné póly, okolo ktorých je organizovaná celá Barikova tvorba. Literatúra a hudba.
0: Prostredníctvom klasickej hudby najlepšie pochopíme, čo mali v hlave romantici. Ako vôbec môžu niečo v škole vysvetľovať, bez jedinej hodiny o Beethovenovi, Schumannovi či Wagnerovi? Vidíme zo zdanlivo hlúpej otázky. Existovala klasická hudba prv, než vymysleli predstavu o klasickej hudbe? Prirodzene, že áno. Nevolala sa tak, nemala nič spoločné s romantizmom, neplatila ju buržoázia, počúval ju len málo kto, no jestvovala. Elitná forma zábavy spojená s triezvými a intelektuálnymi spôsobmi. Niekedy sa prepájala s potešením stanca, inokedy s poetickými textami. Bol tu samozrejme aj náboženský vklad. Liturgická hudba alebo skladby venované morálnemu pozdvihnutiu veriaceho. Skrátka, oná masívna reklama platená cirkvou na propagáciu svojho produktu. Teraz na ten svet hľadíme očami zajtrajška, poučený tým, čo sa stalo neskôr. Vo všeobecnosti máme preto tendenciu priznávať hudbe 16. až 17. storočia rovnaké vlastnosti, ako sme sa naučili rozpoznávať u Beethovena alebo Verdiho. V skutočnosti však ide o ilúziu. Je veľmi pravdepodobné, že na miestach, kde ich hudbe priznávame duchovnú vznešenosť alebo dokonca vyššie vyjadrenie ľudskej duše, doboví poslucháči zachytili akurát istú eleganciu a intenzitu, ktoré nedokázali pomenovať.
1: Literárne začiatky Alessandra Barika obzvlášť súvisia s hudobnými témami. V roku 1988 publikoval esej venovanú Rossinimu a jeho dielu Génius na úteku, a neskôr v roku 1992 esej Hegelova duša a kravy z Wisconsinu. Obe sa zaoberajú vzťahom klasickej hudby k modernej dobe. Jeho literárnym dielom prešlo veľa postav, ktoré boli osudom spojené s hudbou, jej profesionálmi či vášnivými obdivovateľmi. Medzi najznámejšie patrí divadelný monológ 1900 Novecento, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný talianským režisérom Giuseppem Tornatorom. Neskôr Barico dokonca prichádza s úplne novým žánrom, ktorý mieša prvky hudby, literatúry a divadla, čím vzniká totem. V ňom štandardné divadelné predstavenie nahrádza séria scénických podujatí. Recitovanie poézie, počúvanie a predvádzanie hudby, premietanie filmových scén, čítanie úryvkov z kníh. Predstavenie totemu sa z veľkej časti zredukovalo na improvizáciu a podľa tohto kritéria to malo byť podobné jazzu. Išlo v ňom predovšetkým o navodenie istej emócie. Bariko je známy aj tým, že sa neustále vracal k verejnému čítaniu a tvrdil, že týmto spôsobom sa diváci opätovne môžu dostať k esencii či jadru románu, literatúry. To je dôvod, prečo aj novinári označili za priekopníka žánru autorského čítania. U Barika však hudba nie je prítomná len vo forme prejavu či žánrových presahoch, ale aj v samotnej štruktúre prozaických diel. Jej neurčitosť, imaginatívnosť, melodickosť, rytmika či schopnosť vytvoriť náladu sú podstatou diel tohto známeho talianského spisovateľa. Pre úplný umelecký zážitok z písaných slov potrebuje Bariko nielen príbeh, význam slov, ale aj zvuk a dynamiku jazyka a čítaného textu, alebo hudbu v kombinácii s textom. Text v hudbe, text o hudbe, text s hudbou.
0: Vo svetle posledných lúčov pristúpila k posteli, kde spalo prekrásne dievčatko, ktoré nevedelo nič o svete mimo neho. Anne Deveria na ňu prela pohľad. Pohľad, pre ktorý je priveľmi silné slovo pozerať. Zázračný pohľad, ktorý znamená vidieť bez zbytočných otázok. Vidieť a hotovo. Čo si ako dve veci, čo sa dotýkajú. Oči a obraz. Pohľad, ktorý neberie, ale vníma v dokonalom tichu mysle. Jediný pohľad, ktorý by nás naozaj mohol zachrániť. Panensky čistý, pred každou otázkou, ešte neznetvorený zlozvykom vedieť. Sama nevinnosť, čo by mohla ochrániť veci pred ranami v okamihu, keď vstupujú do kruhu nášho vnímania. Vidieť, cítiť. Nebolo by to nič iné ako zázračné bytie nás a vecí, jedného oproti druhému a vnímanie celého sveta očami. Vnímať. Bez otázok, bez údivu. Vnímať. Iba vnímať. Svet očami. Tak vedia vidieť iba oči Madon pod arkádami kostolov. Aniel, čo zostúpil zo zlatých nebies v hodine zvestovania. Tma. Anne Deveria sa pritisne k nahému telu dievčatka v tajomstve svojej postele zvlnenej prikryvkami, ľahkými ako oblaky. Zhasne posledné svetlo v poslednom okne. Iba nezadržateľný stroj mora naďalej ruší ticho pravidelnými výbuchmi nočných vln. Tých vzdialených spomienok na námesačné búrky a stroskotané sny. Noc v hostinci Almayer. Nehybná noc.

Spojenie hudby a textu slúži Barikovi na vytvorenie lirickej nálady, no aj pocitu neurčitosti či paradoxov života, ktoré nemožno pochopiť. Barikov štýl je lirický, veľmi pôsobivý, no aj náročný na vnímanie. Miestami akoby automatické písanie striedajú presné opisy, detaily zachytávajúce pocit, myšlienku, atmosféru. Je to pokus o zachytenie nezachytiteľného. Autor vytvára efektné metafory, naznačené príbehy či zmes rôznych žánrov, ktoré dokážu fungovať samostatne, no spolu vytvárajú obraz s novým významom, ktorý svedčí o tom najvnútornejšom a nevysloviteľnom v nás. Napriek vysokej entropii a fragmentárnosti Bariko nerezignuje na príbeh. Práve naopak, silný osobný príbeh a tajomstvo sú dva princípy, na ktorých stojí Barikova tvorba a ktoré pravdepodobne stoja aj za jeho čitateľským úspechom. Jeden z jeho najslávnejších románov Oceán more je vystavaný z mikropríbehov ľudí, ktorí sa stretávajú v prímorskom hoteli Almayer a žijú svoje osudy, ktoré sú spojené s morom a vedú k nemu. To sa nakoniec stáva jedinou skutočnou a hlavnou postavou románu.

0: Ak sa more nedá požehnať, možno sa ešte dá povedať. Povedať more, povedať more, povedať more. Aby sa nestratilo všetko, čo bolo v geste tohto starca, pretože nejaký kúsok tých kúziel sa ešte možno potuluje v čase a niečo by ho mohlo nájsť a zastaviť skôr, ako zmizne na dobro. Povedať more. Len to nám zostalo. Pretože bez krížov, bez starcov a bez kúziel musíme jednoducho mať proti nemu nejakú zbraň alebo niečo, aby sme nezomreli len tak v tichu. Povedať more. Áno. A ty si bol celý ten čas vo vnútri, aby si povedal more? Áno. Ale komu? Nezáleží na tom komu. Dôležité je skúsiť ho povedať. Niekto už bude počúvať. Keby to niekto naozaj vedel, stačilo by mu pár slov. Možno by začal na mnohých stranách, no potom by pomaly našiel tie správne slová, ktoré na jeden dých vyslovia všetky ostatné a z tisícky strán by sa dopracoval k stovke a potom už len k desiatim slovám, až by ich nechal tak a čakal by, kým by sa slová, ktoré sú navyše, vyparili z hárkov. Potom by bolo treba už len pozbierať tie, čo ostali. Natlačiť ich do niekoľkých slov, desiatich, piatich, do toľkých, že by si na ne pozeral a počúval ich dokopy, kým by ti z nich nakoniec neostalo v ruke jedno jediné. A ak ho vyslovíš, povieš more.
1: Bariko príbeh mora postmodernisticky segmentuje. Podáva ho v malých útržkoch zo života jednotlivých postáv, ktoré sa striedajú v role rozprávača. Vedie nás do tajomného prostredia pobrežného hotela, na pobrežie, k moru a ponúka nevšedné postavy žijúce po svojom. Tie sú na hrane mýtu a reality. Postavy sú akoby symboly, zredukované až na silu a jedinečnosť osudovej túžby a údelu. Vedec meria hranice mora, maliar kreslí jeho biele portréty, deti privolávajú pravdivé sny, či ich žena, čo sa prišla vyliečiť zo záhadnej choroby, z túžby. Rôznorodosť jednotlivých pohľadov a citlivých príbehov v konečnom dôsledku neodhaľuje tajomstvo textu, nezanecháva konečnú pointu. Príbeh sa tvorí tu a teraz, v rozprávaní, ktoré je samo o sebe najdôležitejšie, no počase sa rozplynie ako morská pena. Príbeh mieša fantastiku s realitou, pohrávajúca s postavami a ich subjektívnym obrazom. Bariko nám nepodáva príbeh o láske, či živote alebo o pocitoch, ale o periférnom, hraničnom, o tom, čo drieme hlboko v podvedomí a je súčasťou mýtického predobrazu každého z nás. Len tak sa dá zobraziť život v kompletnosti a cyklickosti, kde koniec je začiatkom, minulosť je prítomnosť, more je oceánom a naopak.

Moja zbožňovaná, Boh sám vie, ako mi v túto melancholickú hodinu chýba potešenie z vašej prítomnosti a úľava z vašich úsmevov. Práca ma vyčerpáva a more sa búri proti mojim tvrdohlavým pokusom pochopiť ho. Ani mi len na úm nezišlo, že bude také ťažké stáť mu z oči v oči. Krútim sa dookola s mojimi nástrojmi a zošitmi, no nenachádzam začiatok toho, čo hľadám, vchod do akejkoľvek odpovede. Kde sa začína koniec mora, či dokonca, čo tým myslíme, keď hovoríme more? Máme na mysli nesmierne monštrum, schopné pohltiť akúkoľvek vec, alebo vlnu, čo sa nám pení okolo nôh? Vodu, čo sa zmestí do dlane jednej ruky, či obrovskú priepasť, čo nemôže vidieť nik? Vypovieme všetko jedným slovom, alebo ním všetko ukrývame? Som tu, na krok od mora, ale neviem pochopiť, kde je ono more. More, more. Dnes som sa zoznámil s jednou veľmi peknou ženou, ale nežiarlite, ja žijem len pre vás. Ismail A. Ismail Bartlebaum.

0: Napriek silnému intertextuálnemu presahu a odkazovaním na svetových velikánov ako Joyce, Melville, Eco či Céline, Alessandro Barico dokáže zaujať predovšetkým silným, jedinečným, úderným a dobre spracovaným príbehom. Také je aj jeho najznámejšie dielo Hodváb. Sám autor ho neoznačil ako román či novelu, ale ako príbeh. Poetický príbeh o nenaplnenej láske. Toto útle dielo sa hneď stalo bestsellerom, bolo preložené do množstva svetových jazykov a dočkalo sa aj úspešného filmového spracovania. Poetický príbeh sa odohráva vo Francúzsku a Japonsku a je zasadený do 19. storočia, do Baricovej obľúbenej epochy. Hrdina príbehu, Hervé Joncourt, odchádza obchodne do Japonska, kde sa aj zamiluje do dievčaťa, s ktorým nikdy neprehovorí jediné slovo. Pohľady a dotyky medzi Hervém a idealizovanou dievčinou sú veľmi silné a je to jediný spôsob komunikácie, vďaka ktorej prežíva vášeň z nenaplnenej lásky. Veľmi silným motívom je ticho. To je okrem úsečnosti a koncentrácie výpovede zachytené aj na bielej časti strán, čo akoby fyzicky zviditeľňovalo nevyslovené vety. Autor tu tiež rozvíja témy cestovania a vojny, typické pre začínajúcu industriálnu éru. Barico v tomto diele obzvlášť pracuje so symbolmi. Jazero Bajkal je symbolom lásky k japonskej krásavici. Farba odevov zase symbolizuje charakter postáv, ktoré ich nosia. Ďalším symbolom, ktorý sa prelína celým príbehom, je symbol vtáka. Vtáky sú tu určitým druhom komunikácie medzi dievčinom a Hervém. Pri jeho príchode na dôkaz radosti vypustí dievčina voliéru plnú vtákov a zdraví tak svojho milého. Keď Harakei zavrie späť vtáky do voliéry, symbolicky uväzní aj radosť dievčiny. Hodváb najjasnejšie ukazuje, že Barico rozpráva príbehy dobre a čitateľsky príťažlivo. Priam by sme povedali, že je ako silná talianská káva. Malá, intenzívna, no človekom otrasie.
1: Najnepolapiteľnejšiemu mužovi v Japonsku, majiteľovi všetkého, čo sa svetu podarilo odniesť z ostrova, sa Hervé Joncourt pokúsil vysvetliť, kto je. Rozprával svojou rodnou rečou. Pomaly. Nevedel presne, či mu Harakei rozumie. Podvedome odložil akúkoľvek opatrnosť. Nič si nevymýšľal a nič nevynechával. Jednoducho hovoril pravdu. Malé podrobnosti radil vedľa osudových udalostí rovnakým spôsobom, sotva naznačenými gestami a monotónnym hlasom, melancholickým a neutrálnym, akým sa vyratúvajú veci zachránené pred požiarom. Harakei počúval. Črtami jeho tváre nepreletel ani tieň výrazu. Oči mal upreté na pery Hervé Joncourta, ako keby to boli posledné riadky listu na rozlúčku. V miestnosti bolo všetko také tiché a nehybné, že to, čo sa zrazu stalo, vyzeralo ako nesmierna udalosť, aj keď to nebolo vlastne vôbec nič. Zrazu, bez najmenšieho pohybu, to dievča otvorilo oči. Hervé Joncourt neprestal rozprávať, ale pohľad mu inštinktívne sklzol na ňu a uvidel, neprestanúc rozprávať, že tie oči nie sú šikmé a upierajú sa so znepokojujúcou intenzitou na neho. Ako keby od začiatku nerobili spod viečok nič iné. Hervé Joncourt odvrátil pohľad najprirodzenejšie, ako vedel, a usiloval sa pokračovať v rozprávaní bez najmenšej zmeny v tóne hlasu. Odmlčal sa, až keď mu pohľad padol na šálku čaju na zemi pred ním. Jednou rukou ju zdvihol, priložil k perám a pomaly sa napil. Postavil ju pred seba a znova sa rozhovoril.
0: Napriek veľkej celosvetovej popularite a obľúbenosti Alessandra Barica čitateľmi, jeho texty sú odbornou verejnosťou prijímané veľmi kontroverzne. Kritici mu vyčítajú hlavne artistnosť a zameranosť na efekt, ktorým sa chce zavďačiť a zapáčiť predovšetkým laickému publiku. Anna Ostrihoňová v jednej recenzii vraví, že ak by sme Umberta Eka označili za popularizátora literárnej vedy, Barikovi by právom patril titul Popularizátor postmoderny. Z pohľadu literatúry práve pre autorskú nekonvenčnosť, neustálu potrebu ničiť stereotypy, žánrové bariéry a pre odmietnutie zapadnúť do akejkoľvek kategórie sa Alessandro Barico označuje za postmoderného spisovateľa. No ešte výstižnejšie by sme ho azda mohli označiť za autora strednej literárnej roviny. V jeho dielach ide nielen o to, aby sa páčili čo najväčšiemu čitateľskému publiku, ale sú aj nositeľmi druhého plánu či významu, ktorý čitateľ nachádza medzi riadkami. Literárna kritika mu okrem efektnosti a častého až exhibicionistického vystupovania v médiách vyčíta aj sociálnu a filozofickú neangažovanosť v jeho textoch. Nenájdeme v nich priame odkazy či polemiky so sociálnou alebo filozofickou problémovosťou dnešného sveta. Jeho texty nie sú sociálne či filozofické romány. Hoci tak Barico nerobí vo svojej beletristickej tvorbe, problémom súčasného sveta sa venuje vo svojich esejách. Významná je jeho zbierka 30 esejí Barbary, ktoré vyšli na pokračovanie v novinách La Repubblica. V nich autor analyzuje zásadné problémy dnešnej doby ako globalizácia, duševná vyprázdnenosť ľudí, no aj neustála premena či mutácia, ktorá prebieha v spoločnosti. Zmeny, ktoré sa podľa neho dejú, sú len jednou z historických mutácií, po ktorých prídu ďalšie. A tie nemusia byť ani horšie, ani lepšie. Budú to premeny ako dôsledok nepretržitého pohybu. Barico podáva nevšedný pohľad na vytrácajúce sa hodnoty ako klasická hudba, duša, námaha, nostalgia, autentickosť, dobrá výchova. Nositeľmi mutácií sú podľa Barica barbary. Barbary prichádzajú vtedy, keď skutočnosť predbehne akokoľvek ustálenú duchovnosť. Barbary sú tí, čo bežia so skutočnosťou a neobzerajú sa veľmi za seba. Na konci mutácií je horizontálny človek bez vertikálneho ponoru, neprežívajúci svoju duchovnosť. Autor namiesto toho, aby sa postavil proti súčasným barbarom kultúry, sa snaží najskôr pochopiť, kto sú a čo ich vedie. Pozoruhodné je, že Baricove eseje, ktoré hovoria o barbarskej generácii, sú sami napísané na spôsob blogu, teda v barbarskom jazyku. Umožňuje to autorovi priblížiť sa čitateľovi a na vhodnej komunikačnej úrovni analyzovať zásadné problémy našej doby.

Prichádzajú zovšadiaľ. Barbary. A to nás trochu metie, pretože sa nám nedarí vnímať situáciu v jej celistvosti, zachytiť úplný obraz invázie v jej globálnosti. Púšťame sa do debát o veľkých kníhkupectvách, fast foodoch, reality show, politike v televízii, deckách, čo nečítajú a podobných veciach. No nedokážeme sa pozrieť z výšky a rozpoznať obraz, ktorý vtláča nespočetné množstvo vyplienených miest do povrchu sveta. Vidíme plienenie, ale nedarí sa nám zazrieť inváziu a ani ju pochopiť. Nemajú dušu mutanti. Nemajú ju barbary, tak sa hovorí. O tom svedčí šerif Cormac McCarthy, mysliac na muža vraha. Čo povedať človeku, ktorý z vlastnej vôle stratil dušu? Na plienení periférie sa mi páči, že je dosť malá. Dá sa tu ľahšie študovať, ako sa veci skutočne odohrali. Napríklad možno objaviť, že strata duše je výsledkom série malých, ale významných pohybov určitých skupín. Je to udalosť skladajúca sa z nespočetných mikroudalostí. Najľahšie viditeľná je asi prvá. Pokles kvality korešponduje s nárastom kvantity. Odkedy je v obehu jednoduché a efektné víno, navôkol je o mnoho viac ľudí, ktorí ho pijú. V tomto prípade, ako i v toľkých ďalších, sa strata duše javí ako cena, čo treba zaplatiť za šírenie biznisu, ktorý by bol inak v ťažkostiach. Skrátka, masívna komercializácia sa rovná strate duše. Je to dôležitý bod. V ňom nachádza základ jedno z najväčších klišé, aké odjakživa hniezdia pod povrchom strachu s barbarou. Myšlienka, že oni sú chamtivosť, a to v protiklade s kultúrou, istota, že konajú so znásobeným takmer nemorálnym zmedom po zárobku, predaji, zisku. Tento moment je dôležitý aj z iného dôvodu. Z neho sa rodí nepodložená, za to pochopiteľná a veľmi rozšírená dedukcia. Ak sa niečoho predáva mnoho, za veľa to nestojí. Iracionálne prilnutie k podobnému princípu je pravdepodobne jedným z hlavných hriechov každej veľkej civilizácie vo fáze úpadku.

0: Prelomením hraníc pojmov a konceptov Alessandro Barico hlboko zachytáva potrebu umelcov a spisovateľov nevynímajúc šokovať a byť šokovaný. Napriek tomu, že kritici sa často sťažujú, že to nerobí správnym či tradičným spôsobom, môže byť Baricovo dielo zdrojom zážitku pre všetkých, ktorí v umení hľadajú nevšednosť, mágiu či tajomstvo.
1: Počúvali ste pásmo Stanislavy Sivčovej. Použité v ňom boli preklady Magdy Kučerkovej Barbary, Diany Farmošovej Oceán more a Miroslavy Valovej Hodváb. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Michal Kentoš, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého čítali Adriana Balová a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

Milí poslucháči, príjemný neskorý večer zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní nočnej hudobnej relácie Euroclassic Nocturno. Prvú časť dnešného programu otvorí jedno z najmonumentálnejších vokálno-inštrumentálnych diel 19. storočia Requiem od Hectora Berlioza. V nahrávke z hudobného centra v Helsinkách účinkujú tenorista John Findon, Somnium Ensemble, Spevácky zbor hudobného centra Helsinky, Estónsky národný mužský zbor a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu pod vedením Nikolasa Kolona.